その結果、脚気患者は大幅に減少していきました。何が求められているのか、そのために何をすべきかの答えはそれぞれの現場にあります。今やるべきことを再確認して業務に当たりたいものです。今日の心がけ、要望に応える働きをしましょう。

さあ皆さん、眼中体操の時間ですよ。リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。

取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

よ4回受けよ4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

お尻をフリフリフーパー、リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グッパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: で聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目2-6イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8MHz。 時刻は10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: くなさをめんじるいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、よなみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計・製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち

0: 全員英雄だよね。
1: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
3: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
6: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌でサカスを幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾火曜トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。

0: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目2-6イットカフェ、朝10時から夕方

0: 5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。このお時間はギノアンシティ FM ガネコのスタジオからギノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はドリーです。さあ、今日もね、このガネコの A スタジオから生放送をお届けしますが、お天気予報、はい、今日のお天気、曇り、ところにより雨、東の風、波の高さ 1.5 メートル、うねりを伴います。そして日中の最高気温26度の予報です。さあ、明日15日金曜日、曇り朝から昼過ぎ晴れ、曇り朝から昼過ぎ晴れ、晴れということですね。東の風やや強く、波の高さ2メートルのうち 2.5 メートル、うねりを伴います。朝の最低気温は21度、日中の最高気温は26度の予報です。さあ、そして1週間天気予報を見ましたら、はい、晴れマーク続いております。明日が晴れ時々曇りから、日曜日から、ね、来週の木曜日にかけて曇り時々晴れの予報となっています。最高気温がね、来週の木曜日には29度まで上がる予報ですよ。これはなかなか体感的には真夏日ですよね。はい、ということでね、梅雨の晴れ間が1週間続きますのでね、梅雨前にやっておくべきことをそのまま置いてあった方は、チャンスですよ。この1週間で全て片付けていけたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、今日もですね、この、スタジオに素敵なゲストをお迎えしております。はい、でそのゲストは後から入りますので、ね、YouTube からライブ配信もしますので、どうぞ YouTube の方もご覧ください。さあ、それではこのコーナーからお届けしたいと思います。

はい、今日は何の日いきたいと思います。5月14日です。首都の日ですね。1796年、この日エドワード・ジェンナーさんが8歳の少年ジェームス・フィリップスの腕に乳搾りの女性サラ・ネルメスの手にできた、牛頭病変ですねから取った材料を摂取した。もうちょっと難しいね。これが首都の最初であるということで、当時天然痘は最も恐ろしい病気の一つでありましたが、人による予防が可能となってから以降、天然痘による死亡者は劇的に減少し、1980年昭和55年5月に世界保健機構によって根絶宣言が、出されたという日でございます。はい、そして今日起きた出来事の中から一つだけ。1991年平成3年第58代横綱千代の富士が引退をした日でございます。そうなんですよね、ドリーね、あまり相撲はねなかなか見ませんけど、まあこの年になるとね少し興味も湧いてきましたが、その頃の千代の富士はねやっぱりかっこよかったですね。他の力士と比べてですね、筋肉隆々っていうね、またお顔も武士のごとくねキリッとしたお顔がかっこよかったなっていうふうにね今でも思い出しますけれどもね、今でもかっこいいですもんね。さあ、そして、今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう。今週の1曲、この曲をお届けしたいと思います。ホルキーズでルートビア。

い、お届けしています曲は今週の一曲ホルキーズでルートビアでございます。さあ、ギノンシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴することができます。スマートフォンではリスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴することができますよ。そして番組のメッセージリクエストを募集しております。メールアドレス info@gcfm88.com 小文字で info@gcfm88.com まで

0: 送りください。それからそれからホームページからでもメッセージリクエストできますので、どうぞホームページの方もご覧ください。おかわりということでね、はい、お届けしました曲は今週の曲ホルキーズでルートビアでございました。さあ今日はねオープニングの方でもご案内しました素敵なゲストをお迎えしております。はい、ミナシェアの事務員さん。はい、中里美鈴さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今日ねライブ配信 YouTube からもライブ配信していますので、どうぞそちらの方もご覧ください。さあミナシェアということなんですけれどもね、皆さん聞いたことありますか、ね、まだ知らない方もいらっしゃるかと思うので、ミナシェアってなんだろうというところでご案内いただけますか。
1: はい、ミナシェアというのは、1階がフードホールになってまして、2階はコワーキングスペースになってます。で、場所、
0: はい、場所お願いします。
1: 場所の、うん、場所は、ガネコ十字路から、西原向け龍大向けに行くと、旧上間天ぷらと富士商さんがあるので、その富士商さんの隣の手前に同じ道沿いにあります。
0: はい、結構ね黒い建物になりますよね。
1: そうですね、黒くて、うん、四角とプラスと足すって字と、はい、四角って字がありまして、うん、それが結構目印になってまして、漢字の叶うって意味がありまして。
0: そうなんですね。
1: なんか、プラスと口ってみんな、なんかの宗教かって思われるんですけど。
0: そうか、プラスが十字架だったりとかね、はい、そんな印象がありますからね、
1: はい、なんか叶うって意味があって、うん、はい、そちらが目印にはなってますね。
0: あ、これなかなかオーナーさんの思いが、はい、そのね店舗のこのなんていうのかなアイコンに
1: そうですね、
0: はい、込められてますね、はい、思いがね。この叶うっていうのは誰でも夢が叶うという意味でしょうか。
1: そうです
0: 、はい、ということはオーナーさんも夢が叶ってこのミナシェアを作ったというところでよろしいですか。
1: はい、そうです。
0: まあ事務員さんですからね、いろいろお話を聞いていきたいんですけれども、このミナシェアという、ね、名前からも皆さんなんかちょっと想像つくかと思うんですが、でもつかない人もいらっしゃると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: このミナシェアっていう名前をの由来。
1: そうですね、そのまんまなんですけど、
0: はい、
1: みんなでシェアって意味があって、うん、なんかみんな私の名前がミナってみんなって名前なのかなみたいなって聞かれるんですけど、はい、うんうん、全く名前とかじゃなくて、はい、みんなのみなに、シェアになってまして、うん、で場所を共有してまして、1階はフードホールの店舗さんが今4店舗入ってまして、
0: はい、
1: ラーメン屋さん、うん、でタイ料理屋さん、
0: はい、
1: でハンバーガー屋さんに、うん、ミナカフェが入ってまして、
0: はい、
1: でラーメン屋さんは高根さん、麺どころ高根さん、は
0: い、有名ですよ ね、
1: そうですね、うん、塩ラーメンが有名なお店で、うん、タイ料理屋さんはもともと東京で修行してる、うん、
0: はい、
1: シェフがお店をやってまして、結構本格なタイ料理になってます。
0: いいですね、はい、
1: で、ハンバーガー屋さんは、
0: はい、
1: キッチンカーで、うん、もうトップ中のトップのサニーさんっていう、はい、
0: 有名よね。
1: そうです、うん、めちゃめちゃ有名でして、うん、で今日サニーさん休みなんですけど。
0: そうなんだ、うん、
1: 理由がありまして、
0: ええ、
1: 結構、はい、芸能人って

0: の撮影とかに呼ばれちゃうんです。
1: あキッチンカーごと、
0: はい、名前は言っちゃダメなんですけど、うん、この有名なんか禁止されてるらしくて、この有名人の名前とかを出すのダメなのでちょっと言えないんですけど、はい、このケータリングですか、ね、結構呼ばれて、
1: あらららら、
0: 結構有名なアーティストとか、
1: はいはい、そういうのに利用していただいてる、
0: 結構呼ばれちゃうんで、うん、たまに店舗がお休みになっちゃうって人で足りなくて
1: これはなんか大野さんにしてみればちょっと嬉しい悲鸣ですけれどもね、
0: はい、うん、そのくらい、ね、うん、有名で人気店でありますね、
1: うん、はい、これはなかなか皆さん、みんなシェア、みんなでシェアしようという意味合いのこの店舗名で、はい、実際今1階のフードホールになりますかね、はい、そこには4店舗が入っているということですね。
0: あと1店舗は、はい、ミナカフェと言いまして、はい、うん、私が勝手に作ったカフェになるんですけど、
1: ジムイさん勝手に作っていいの、
0: はい、ジムイさんが勝手に作ったカフェなんですけど、はい、玉木牧場の EM アイスが入ってまして、
1: はい、私大好きなの。
0: あー、もう
1: 美味しいよね、はい、
0: めっちゃうまい、美味しいです。
1: うまいって言った
0: ね。めっちゃうまいので、もともと私が好きでアイスクリーム、うん、
1: はい、
0: で、うん、玉木牧場さんのところにも、ま、毎回通ってるぐらい好きだったんですけど、はい、
1: うんうん、
0: それで取り寄せて
1: 今回ちょっと交渉して、
0: はい、しかも値段も、うんうん、結構安めになっております。
1: あら、はい、皆さんお手頃価格で玉木牧場の EM、はい、
0: そうですね、
1: はい、アイスが、
0: そうですね、あと、
1: はい、
0: 店舗さんの料理の紹介もしていいですか。
1: もちろん、そう、お願いします。
0: あ、はい、
1: うん、
0: 私のおすすめなんですけど、
1: はい、おすすめで、はい、たくさんねおすすめあると思うんです、そうですね、厳選して、はい、その中からジムイさん、はい、
0: 人気とおすすめ、
1: はい、でおすすめ、セレクト、
0: そうですね、うん、ラーメン屋さんに関しては、はい、あ、もちろん塩ラーメンなんですけど、台湾混ぜそばというものがありまして、
1: もう混ぜそばすごい流行ってますよね。
0: そうなんですよ、ま、台湾混ぜそば、他のところのも私結構食べるんですけど、あったかねのが今のところ一番うまくて、うちのあここの金子店の
1: 最高、
0: はい、うん、それで混ぜそばがしかも結構ボリューミー、ちょっと麺量がありすぎて、うん、ちょっと女性は残しちゃうぐらいなので、ちょっと大学生向けなんですけど、
1: いや私大丈夫だはず
0: ですか結構量あって、
1: うん、
0: でも味が美味しくて、混ぜそばがまずおすすめなのと、
1: はい、うん、
0: あとタイ料理屋さんに関しては、カオマンガイですね。
1: 食べました、私、あ、この間。
0: 本当ですか？
1: 美味しかった。
0: 甘辛だれというか、もう普通の多分タイ料理が苦手な人でも食べられると。
1: 美味しかった、
0: 本当
1: 美味しかったですよ、
0: うん、私タイ料理でバイトしてた経験あるんですけど、うん、いろんなタイ料理食べてめっちゃもうここが美味しいんで
1: だってね、東京でね修行したシェフですから、
0: はい、しかもその東京の店舗も結構有名な、店舗なんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、東京では有名な店舗のメニューがもうこっちに来ちゃってるんで、うん、
1: 東京仕込みの、はい、技能発信、みなしや発信で、
0: はい、
1: ね、
0: なのでめっちゃ美味しいのを伝えたくて、であとサニーさんに関してはもう全部美味しいんですけど、
1: はい、
0: サルサパインバーガーというものがありまして、
1: サルサパインバーガーは食べたことないな。本
0: 当ですか、
1: うん、
0: パインが苦手な人でも結構もう好きになるっていう、
1: パインが挟まってる、
0: あ、そうなんです、
1: パイナップルが
0: 焼いたパインが挟まってるんですけど、ちょっとピリ辛なんですけど、
1: うん、サルサだからね、
0: サルサとの相性が、うん、てか
1: 抜群、
0: タレが、うん、すっごい美味しくて、で肉とあとパンが亀島パンさん、
1: あ、亀島パン、もう、
0: そうなんですよ、全てが黄金比率で、
1: ね、本当ですね、老舗だもんね、亀島パン屋さんも、
0: すごいいいバランスでやってます、ね、
1: すごいね、まあなかなか、はい、有名な、まあ、サニーさん出前が多いので、出張出前が多いので、
0: ちゃんとスケジュールカレンダーがあるので、はい、いつも来るときは
1: ぜひそれをね、はい

0: 確認いただいて
1: 来ていただいて
0: 来て、はい、あーって思っても別の店舗さんが美味しいからね。
1: そうですね、う
0: ん、残念がらずに別の店舗さんも、ね、はいはい、ご利用いただければいいかなとは思うんですけれども、
1: ただ定休日が、はい、フードホールの定休日が、うん、月曜日なので、
0: 月曜日、はい、うん、月曜日以外でね、
1: 月曜日は全部ちょっと閉まってます

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さんふていまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中宇賀鍋だ。毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしウサギやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ

問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ。
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
4: なんかやが。
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
4: 電話番号や。
5: 098-957-0503。
4: あせ、防音工事しね、強制産業やさや。
6: 格安タイヤなら、トレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
7: 宜野湾シリー FM、Tune in!
8: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: たい
1: 民謡でぬちぐすいさびら
0: 中のご案内や
1: 宮城森秀
0: 石原由美と
1: ゆたしくおにげさびら。
0: はいたいリスナーの皆さん、中がなびら。もうこのね、5月も今週は半ばね、
1: はい、
0: もう4月からあのシーミーが始まったことや、ほとんども終わりかけているかと思うんですね、はいはいはい、うん、で皆さんもシーミーも終わってちょっとねゆるっとごわしてるかもしれませんですけど、うん、そういう時はまたねこの民謡でぬちぐすいさびらに耳を傾けて、ひとときを楽しんでいただけたらと思いやび、今日もまた新しいお客さんがね、うん、あのファックスいただきまして、もう嬉しい限りですね。
1: ありがたいね。
0: でも私たちが知らないところで結構たくさんの方がね、あのなんて聞いてらっしゃる、まあそれネットから調べてみますと200名以上300名とかね、こういう方々がいらっしゃるので、ね、隠れ視聴者がいるということね、う
1: ん、はい、ありがたいよね
0: 嬉しいリスナーさんですね。
1: なんか初めてのリクエストと言ってましたでしょ。そうそうそう、やっぱりやりたいけど、うん、やっぱり躊躇するのよね。
0: 悩んでやっていいのか、ね、良くないのか悩んでこれ悩むようなことじゃないですよそうよ、もういつまで呼びかけていますから、電話番号もお知らせしてね、もうじゃんじゃん言うんじゃなく、
1: そうそうそう、ちゃんと調整しますからね、うん、こちら
0: に
1: ね、
0: 私たちとも一体感になって楽しんでいただけたらんで思いやり、はい、はい、そこで この番組はですね、はい、リスナーの皆様 あのリクエストを優先にしてお届け、装備グッド、電話番号お知らせサビラ、はい、943-5582あたり、098-943-5582、はい、0だね、098-943-5782、ファックス番号やり、ファックス番号は943-5782、ナトウビンドーテ、電話あの絶対遠慮しみ相談という品番、私たちの方でね宮城さんと二人で相談しながら、いろいろもうないような曲でも天夜湾や、今日も天夜湾しましたけどやっと見つけて準備できました。そういうふうにしてもできるだけお客さんにの気持ちにも 100% ぐらいお届けしたいという頑張りですからね、はい、またリクエスト待ちをウィンドウ、よろしくお願いします。はい、ご案内や石原由美子おるから、はい、
1: はい、最後水曜中がなびら、民謡でぬちぐすいさびら、生放送木曜日のちょいびん、先ほどから昼夜、14日ぐんごちのもう中日ぐらいやって、もう暑くなってるね、中生温度計見たら目の前の25度になってますね、
0: 蒸し暑いね、
1: うん、今日蒸し暑い、外もね、
0: ということで湿気じゃないかねと思うんだけど、
1: 今、
0: うん、
1: 室内も25度ありますね。
0: あ、そんなにあった、
1: うん、あります、
0: おすごい、
1: ということでね、うん、中まてや朝日3時目まで、まあ、新しいリクエストの方も今日はね、はい、新しくリクエストしておりますので、始皇帝ビークという後ほどまた、はい、紹介しましょうね、はい、この番組はですね、共生産業、
0: はい、
1: 売りから裏西開発、はい、2社の提供し、はい、3時目までお届けさびる、はい、次男の宮城森秀伝理長便ゆたさるごと逃げさびなさい、
0: はい、これ追伸ですけどね、はい、この番組は宮城さんと私2人でスポンサーも依頼をして、うん、はい、まあ、どこにいらっしゃるかねとか、いろいろ要望お願いをして、その番組を出来上がってるわけですね、うん、
1: はい、
0: だからあのいろいろ、まあ、会社も持っている方も聞いてらっしゃると思いますね、はい、うん、そういう方々でも、うん、終わったんあの番組から中さんがやと思ってる社長さんも いらっしゃるかと思います。だからね、迷わずですね、
1: 大歓迎、
0: あの連絡入れてください、まあ、はい、本当にお宅なんかの満足に行くように、いろいろ相談して配慮しながら、
1: う
0: ん、綺麗なコマーシャルを作ってお流ししますので、うん、あのぜひそう考えている社長さんがいらしたらまたお電話よろしくお願いさびら。もうあの4月3、4、5ってその年の始まる頃からは、うん、もうスポンサー探して私たちも一生懸命ですから、よろしくお願いさびらということです。
1: 営業もしながらね、
0: そうそうそう、
1: あのまたゲストも入ってじゃんじゃんね、はい、会社の紹介とかできますでしょ、
0: うんうん、常に社長さんであるからまた

0: 代表者別の方でもいいですし、会社の模様を
1: そうそう、
0: あの宣伝もいくらでもできますので、
1: スポンサーはもう、うん、大歓迎ですよ、はい、あのゲストもね優先的に入れますからね、うん、
0: はい、
1: 東安西洋西、
0: はい、
1: 中
0: は
1: うちんじゃせーた、
0: あーうちんじゃせーね、はいはいはい、トップバッターの方が今日もリクエストいっぱいありますから、
1: はい、
0: もう早めに流さないとね、
1: 待っていますよ、
0: うん、そろそろ待ってますからね、はい、今日はですね、はい、差出人は友久さんですって、友久さん、友久、
1: あとあ、ダジオネームが友久さんね、
0: 本当の名前かもしれません、
1: 友久さん、ね、友久さん、ね、
0: でもどこにお住まいって書かれてないので、できればおちなんちらみせがや、
1: ね、
0: やまとりみせがやんで、わたないやどうびぐと、うん、マンカウイビンドということも書いた方がいいですね、はい、メッセージを届けさびんど、初めてリクエスト失礼します、
1: はい、
0: 民謡が好きな19歳です、
1: だから19歳でしょ、
0: 若い、ね、うん、若い
1: 若い、若いわったか19年の生民謡聞いてないかもしれんけどね、
0: うん、若くて多分おじいちゃんかおばあちゃんか ね、 ね、影響があるんじゃないかね、
1: 影響あるかもしれませんね、うんうん、19歳で民謡ね、こうやって
0: 好きだということは、うん、で普段から番組の YouTube を見て、う
1: ん、あ YouTube
0: で、うん、視聴してます、はいはいはいはい、耳ごすいしてますって、あ嬉しいね、はい、見てらっしゃるんですね、はい、でね、それでね、リクエストしたい、していいのが迷いましたが
1: 迷
0: リクエストしました、
1: 迷わなくていいですよ、
0: 全然迷わないでいいですよ、もう私たちはもういつも受け入れ体制ですからね、
1: うん、
0: はい、今日は CD があれば、うん、私の好きな母の面影をお願いしますということでね、うん、
1: はい、
0: この母の面影もまた洋子があるんですよ、
1: うん、
0: 吉田和美さんが歌ってね、
1: はい、
0: 相当これヒットしましたよ、この歌ね、
1: はいはいはいはい、
0: かずみさんの名前が出るほどにもう定着してヒットしましたけどね、ちょうど30代ぐらいの時の歌かねと思います、私たちはあの時は民謡に入りかけ、かずみさんたちはもうずっともう
1: 先輩だったんですか、
0: 人気すごく ありまして、
1: うん、
0: 有名でした、うん、で そうでしたけどなんか事情がありましてね、
1: はい、
0: 民謡をやめてなんか本土の方に行かれたということで、
1: うん、
0: あの当時はレコードですから、もうレコードも見たことないですね、はいはいはい、で CD にも移り変わってもない状況で、うん、これ前何回もリクエストありましたけど、
1: ありましたよね、前もね、
0: 探せなかったですけど、はいはいはい、今日はもうやっとね、うん、準備できました、
1: ちょうどいいタイミングで、
0: あなたはね、友久さんはすごく過風な人なんですよ、ないのを私たちも練ってやっと準備しましたからね、でもねお互いねそういう風にしてないのを探して届けると私たちも嬉しいですし、あなたもねそれが聞けて嬉しいかと思います、はい、早速お届けサビラ聞いてください、
1: じゃあ友久さんからのリクエストやさい、
0: はいはい、
1: 吉里和美さんご指定のね、
0: はい、
1: 歌手のが歌っておりますので、はい、いきますよ、はい、
0: 母の面影、
1: はい、さよなら、はい、はい

0: はい、吉田貴文さんの若かりし頃のね、うん、母の面影お届けサビタン友久さん、またね来週もどこにお住まいですよとお書きになってリクエスト待ちお便りをよろしくお願いします、
1: はい、もう一回送ったら送りやすくなりますからね。はい、と安静また次チャビミ、はい、はい、行きましょうね、はい、次はよさい、はい、はい、あ、来てますね、うん、こんにちは、うるま市赤道、はい、ぐしかわ中学校3年生の、はい、ギスシサクです。
0: はい、サクちゃんね、
1: 先週もね、うん、リクエストありましたね、
0: はい、頑張ってるみたいね。
1: あ、ギスは頑張ってますね、はい、うん、先週は、うん、メッセージリクエスト曲 かけてくれてありがとうございました、はい、過ぎた、あ、去った日曜日にですね、はい、琉球民謡協会の民謡コンクールの抽選会がありました。はい、私は去年優秀賞にチャレンジして合格することができました、は
0: い、うん、おめでとうございます。
1: おめでとう、去年ね、はい、今年は妹の、うん、サナさんギスシサーナ、
0: はいはい、サーナ、ね、
1: サーナが優秀賞にチャレンジします、うんうん、はい、私よ受付係していたから覚えてる、目の前にいた名簿とギスシだったからすぐ、うん、このサナさんだった、あっちが分からないと思う、
0: はいはいはい、
1: 私は名前見てすぐ、私の目の前にいましたよ、私がね、はいはい、くじ引きの担当でしたからね、うんうん、去年、はい、私たち姉妹は、はい、沖縄県文化協会アンダー18島歌者コンテスト、うん、18歳以下の子どもたちの大会ねに挑戦し、うん、私はやかぶしを演奏して、うん、優秀賞をいただきましたって。
0: わー、すごいですね。
1: おー、そう、これも毎年あるのよ、沖縄県、うんうん、各市町村の文化協会からね、うん、うちらにも依頼来るんですけど、うん、なかなか若手がいなくて、うん、18歳まではできるわけね、
0: うん、
1: で優秀賞をいただきました。この大会は島言葉で生まれ島をテーマにスピーチして、その後に、うん、そう、方言で挨拶してね、生まれ島、自分たち の、うん、あの方言で喋るのよ、
0: うん、
1: そして妹のサーナーはこの大会で二見城和を演奏しました、うん、すごいな、うん、はい、サーナーも出たんだ、じゃ
0: あ二見出身ですからね、
1: 二見城和を歌ったんだ、うん、演奏しました、うん、自分の生まれ島二見のことを島言葉でスピーチ してました。すごいな、妹もね、はい、サーナーさんも今度優秀賞を受けるんだよね、はいはいはい、今日は妹のサーナーにコンクール頑張れの気持ちで曲のプレゼントお願いします、うん、
0: はい、
1: 何当たったかな、サーナーさんは、くじ引きは、うん、はい、デンスナー節をプレゼントお願いします、
0: はい、
1: この曲は私たちが舞踊で習っている、うん、胸、これ、あ、マジキな本流、
0: はい、
1: 新訓会で、
0: うん、
1: 新訓会でチラシ曲で踊っていて、なるほど、うんうん、妹のサーナーが曲も踊りも好きな曲です、うんうん、なるほど、よろしくお願いします。チラシにあるんだ、デンスナーが、はいはい、
0: このね、
1: 舞踊もやってるんだね、
0: 宮城作さんのね、
1: はい、
0: おばあちゃんとうちの母とね、うん、いとこなのよ。
1: あ、ギスジ作でしょ、
0: うん、ギスジ作ね、
1: あ、ほ
0: ん
1: ほ
0: んほん、いとこで、お父さんと私またいとこなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 二見出身で、まあ、石原節子がトップで出たでしょ、
1: はい、
0: 次私石原も、もうこの子たちが出るとね、
1: あ、そうだね、
0: 二見出身で3期生、ね、3期生もう嬉しくて、私も応援したくなります、うん、すごく応援したいです。
1: すごいよ ね、 この
0: お父さんもすごく応援していて、
1: あ、お父さんもね、
0: うん、応援していてね、
1: やんばる支部ですからね、
0: この子供たちはもう一生懸命それにね、学問もしながら、
1: うん、だから
0: そういう民謡に頑張ってるのでね、うん、これからも負けずに

0: 大体17、18、20歳ぐらいからまただんだん別の仕事とかいろんなので辞めていく子も多いのよね、女性の場合は。
1: ね、そうそうそう。
0: 結婚したりなんやかんやで。
1: そういう時期があるからね。
0: それに懲りずね、ずっとね、私、有名になってほしいなと思います。
1: もう一人妹に小学生がいましたよ、3名名前がありましたから。
0: あ、3名兄弟なんだね。
1: 女の子でしょ。このまた下の子も、今2年生だったかな、下の子は。4年になったらまた新宿町起きられますから。
0: じゃあホイスターじゃない、スリーシスターズ、ね、
1: スリーシスターズできるね。お父さんも頑張ってるしね、
0: はい、
1: ということで、はい、じゃあギスシサコさんの、
0: はい、
1: リクエストは、デンスナーブス、
0: 金城みのるさん、はい、金城陽子さん親子でお届けさびら、
1: はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安セーブランチ開発に電話して。
3: 098-873-1144。
2: 098-873-1144。
3: 浦西開発まで。
0: はい、じゃあ次いきますね。はい、次はね、森律子さんからのリクエストです。

0: ですよ。久しぶりにリクエストお願いします。伊地森幸さんの島大和を、国吉太夫さん、それから石垣さん、三重子さん3名にプレゼントお願いしますっていうのは大丈夫？
1: OK
0: ですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ早速。

0: 伊島隆介さんの島山とお届けサビラ、
1: はい、いやいやちょっと待ってくださいよ。はい、行きますね。じゃあ、はい、島山と、はい、行くかな。はい、どうぞ。あ、まだちょっと待って、間がありますね。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。
0: はい、ごめんなさい、今生放送なので。

0: はい、島山東大エビタン、森さんまた送ってきみそうりよ、マッチョイビンドーねえでエビタンと、次はさ、いきましょうね、はい、次はこっちにありますね、はいはいはい、次はですね、はい、あ、京都の田村さんだ。はい、OK、田村さん、京都からチャービラサイ。今日の京都はデイジーいい天気で30度近くまで気温上がるみたいですよ。沖縄で、沖縄で暑くなるんだじゃ。
1: すごいね。
0: うん、でも夜は10度台まで気温が下がるので、うん、はいはい、あ、まだいいかもしれません。あ、いや、20度の差が出てくるんだ。夜と昼は。今日は西原町出身のうちな奥さんも休みなので、阪神百貨店でやっている沖縄物産展に押しかけたいところですが、うん、2人してお疲れモードなのでアギジャビ多いです。仕事もしながらあちこちよく動いてるからね、うん、田村さんたちは、首里城の国王が来るみたいですよ。王妃なら絶対行くと思います。石原さんの名前

0: まあ、ライブがあるのなら絶対行きますよということで、
1: 絶対になっておいでよ。
0: 今日は名古屋を歌にするさ、石原さんの歌を見つけてちむどんどん、よく古いの見つけますね、ちむどんどんです。ぜひ生で歌ってほしいさ。今日も全国のぬちぐすいファンが首を長くして待っているので、ちばりよまたやーさい、はい、
1: 生より煮つけがいいんだね。
0: 名古屋歌はどうなってます？
1: あの、ね、この名古屋歌は私が30代の頃、ああ岡原先生にすぐ急遽呼ばれてさ、
0: はい、近所
1: みのるさんの娘だったかね、ひろみさんと私と、誰かあと一人だったと思うけど、はいはいはい、もう大昔のことだから、はい、3、40年前の話だから、それをもうアウティヒアーティして収録されてね、それ歌詞作った人は名古屋にいるのよ、
0: はいはいはい、
1: 曲が岡田先生ね、そこのお家に私たちあの招待されて、はい、ラム肉の
0: ラム肉、
1: ラムよ、はいはいはい、初めて食べましたね、はい、ラム肉の すき焼きをごちそうになって帰ってきたんですけど、あの当時はレコードです、うん、でこのレコードも私は入れ収録して、あと手元にはもらった覚えもないし聞いたような覚えもあまりないのでね、今そのタイトルを聞いて名古屋を歌ったから思い出したんですけど、もうこれは絶対今は見つかりません。ですから、はい、今日はですね、これも名古屋の歌です。名古屋のガジュマルさん、
0: もう名古屋のガジュマルさん、
1: これは、
0: うん、
1: 結構またあのラジオの、ね、テーマソングに使われたりしてヒットしたと思いますよ、
0: はい、
1: それを今日はごめんなさいお届けしましょうね、
0: うん、名古屋の歌はじゃあ、 あの YouTube とかは出てくるかね、そうそう、うん、探せば
1: 多分これから見つけたと思いますよ
0: OK、じゃあね、田村さん、今日はもう名古屋のガジュマルさんしか準備していませんので、
1: それ聞いてください、
0: はい、これを聞いて若さを思い出してね、いきますよ、はい、名古屋の石原恵美子さんの歌い便、はい、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
0: はい、にぎやかに名古屋がじまるさん、ごめんなさいね、牛尾さん、これでもよかったかねと思ってこれに変えましたけど、次回まではまたね、
1: はい、探しておきましょうね、
0: うん、探しておきましょうね、なるべくね、はい、はい、じゃあ次いきます、次はね、はい、うん、はい、いつものニコニコアーリーさんからです、
1: は
0: い、
1: あ、今日はニコニコアーリーさんできたか、
0: はい、はいはい、これが本名なのかしらね
1: ニコニコアーリーさん、はい、
0: メッセージ、宮城先生、恵美子先生、ハイタイ、ニコニコアーリーです。
1: はい、
0: お久しぶりのメッセージとなります。
1: あ、そうだよね、
0: 先日、はい、琉球民謡協会のコンクール推薦会に伺いました、うん、そしたらくじ引きの時に山城先生がすぐそこにいらっしゃったのでないですか、
1: うん、はい、
0: いつもお便りしてニコニコアーリーですと声かけしたかったのですが、
1: はい、声かけなかったんだ、
0: う
1: ん、
0: お声かけるのが できるような雰囲気じゃなかったらしいです。あんた一生懸命このくじ引きの仕事で、
1: ああ逆に ね
0: 抽選会の仕事で頑張ってるから、はいはい、
1: 名前と番号を確認してたから
0: 呼びづらかったんでしょうね。それでね、私も緊張してね、その場でくじ引きをし退散しました。
1: あいや、
0: 次にお会いするときは必ず挨拶いたしますね、ご挨拶いたします、
1: うん、アーリーさん遠慮しなくていいよ、うん、同じ教会会員ですからね、
0: そうそうそうそう、
1: こういうのはもう別に気にすることないですよ、まあ、うん、じゃんじゃん声かけてくださいよ、うん、
0: 私ですよ、
1: そしたら顔も覚えてくる、
0: ニコニコアーリーですとかね、
1: いや本名が分からないから顔も分からんしね、うん、
0: くじ引いた曲は当日の朝起きた時、うん、脳内に流れた曲、アシビションがねえでしたって、
1: あって言ったんだ、じゃあ、
0: いや自分が
1: すごいね、
0: いつも気にしてたよ、曲を当たって、
1: あんた得意なことじゃない、
0: カフラもんだよ、くじほら、
1: くじほらね、
0: はい、で宮城先生、石原先生、コンクールに向けて何かアドバイスいただけたら幸いです、
1: うん、
0: どう思います、あなたは。
1: もう私もだいぶやっぱり自分はいつも言ってるけど、うん、もう自信持ってね、うん、もう審査員にとにかく負けないように、うんうん、審査員の雰囲気に負けないように、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でもやっぱりね、こういうのってさ、うん、ステージに上がるというのは緊張感が出るというのはね、
1: はい、
0: この歌に対して不安定、自信がないから緊張する自信がある歌はもう絶対ね、はい、
1: そう
0: スムーズに歌えるんだよ、
1: 自分の歌だよということ、
0: 自分の経験してみて分かる、
1: ね、う
0: ん、
1: そうよね、
0: でね、それも出来上がって準備して、はい、今日コンクールよって行く寸前まではね、うん、もう歌は出来上がったと思って、はい、出る、次出番よってマックスそね、
1: うんうん、
0: そこで自分を待ってる時にさ、
1: うん、
0: 前の人が歌ってたらもう動機がすごいのよねみんなね、
1: そうそうそう、みんな一緒、
0: その動機を抑える秘訣はね、
1: うん、
0: 深呼吸なんですよ、うん、そうすると酸素が中に入いっぱい入っていって、うん、その動機がね止まってなくなっていきます。そうすると、うん、お腹の中に空気がいっぱい入って酸素が入ってるから、それで持ち上げて声を出てくるから、
1: はいはい、
0: スムーズに歌えると思います、うん、もう深呼吸をもう深く深く深呼吸して待ってて、はい、次あなたですよと言って歌ったらもうすぐ、うん、OK ですよ。
1: だからアーリーさん、立って、うん、慌てなくていい、もう礼してね、うん、ちゃんと調弦もゆっくりやって、調弦やってすぐ歌うんで、ちょっと調弦終わったらちょっとまた息をかいてね、一息入れてからね、
0: うん、
1: 自信持って審査員の私の歌を聞いてちょうだいと、逆にそれぐらいね、やっぱり思い切って歌わないと、もう審査員に負けたらもう自分もガタガタガタしてね、
0: コンクールの日までは続けて1時間2時間じゃなくて朝5分でもいい、うん、夕方帰ってきて5分でもいい、1日にこの1回2回ずっとやっていると、うん、自分の歌になりますよ、
1: うん、もうとにかく今から健康感でね、喉、うん、やられないように、うん、風邪ひかないように、もうあと何日かしかないですので、ぜひ優秀賞ね、アシビションがね当たったんだね、
0: 頑張ってください、応援してます、
1: はい、じゃあ今日はね、大ベテランのアシビションがねは山里由紀子さんのアシビションがね、はい、思考停便堂、はい、
0: 合格するとまたここにスタジオに遊びに来て、
1: はい、ぜひ
0: ダジョウ放送してほしいね、
1: あり

0: 顔わからないから、ね、1回しか見てないからもう私覚えきれないから、
1: ダジオで、
0: せめてラジオでも言ってくれればね、
1: はいはい、
0: もっと話できたのにね、残念でしたね。で今度はあのコンクールでお会いしましょうね。じゃあね、はい、行きますよ。だだだ、はい、行きます。アシビションがね、山田とゆきさん、はい。

0: はい、山里由紀さんの足尾ションガネヤイビータン、うん、アーリーさんじゃ頑張ってきみそうりよ、合格をお祈りしますよ、
1: はい、応援してます。
0: ヤミコさん、はい、モーリス恵子さん分かりますでしょ、
1: よく分かります、
0: はいはい、宮城島の
1: あっちの部落にね、正月2日に何年か前に余興、うん、新年早々、うん、合同祝いでした、
0: はい、あお祝い、うん、あ青年祝いみたいな感じで、はい

0: したよ、
1: はい、ジジェモーリスさんから、うん、ぜひ宣伝してちょうだいということで、
0: はい、どうぞ。
1: 宮城島のですね、うん、高花林1というのがあるって、あまあ高花林でやびせ、
0: はいはいはい、
1: あの名人アンネサビ氏が、うん、宮城島高花林1がですね、
0: はい、
1: 今週の土曜日、うん、5月16日の朝日な当日や16あさってね、あさって土曜日、
0: うん、
1: あの宮城島のコミュニティセンターという場所でですね、
0: はいはいはい、
1: 朝の10時から午後4時まで、
0: うん
1: うん、この花で一層帯行くと、はいはい、たくさんの人がね、ラジオを聞いてる人で、はい、もうたくさんの方がね、
0: はい、
1: 宮城島まで遊びにいらしてくだ、うん、野焼き相便で、
0: まあ、海岸通りね、見ながらとってもいいところですよ。
1: 大江の方にね、うん、そうそうそう、降りたら、うん、今度海側に出ますでしょ、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、あの中間ぐらいで多分
0: すごいいいところです。
1: はい、宮城島高花で一コミュニティセンターを通って10時から午後4時まで総帯行くと、はい、またラジオリスナーの皆さんもね、たまにはドライブしながら宮城島寄ってくださいね。
0: あさっての土曜日。
1: 土曜日ね。はい、うん、天気予報は晴れの予報へ行くと、やしばらくはうちなや。
0: あ、よかったですね。
1: 1週間ぐらいね、はいはい。ということでした。と次野菜。
0: はい。
1: 次、はいはい、中名城ごあさん。
0: はい。
1: 中名城ごあさんだ、来ましたよ。
0: はい、ちょっと私。米赤星っていうの、うん、これはなかなか聞いたことないですね。
1: ね、呼んでみましょうね。うん、石原恵美子さん、
0: はい、
1: あ、宮城先生、中央がなびら、
0: はい、
1: あ、中城の中名城ごあやいびん、
0: はい、
1: 何年か前にですね、
0: はいはい、
1: 孫を学校に迎えに行った時、
0: はい、
1: 運動場から帰りのチャイムが鳴って、
0: うん、
1: 寂しそう寂しそうな曲が流れていましたって、
0: うん、
1: あの学校、ああの授業が終わったらいろんな曲が流れるのよ。
0: 民謡もなかその
1: いや分からん、だから、うん、チャイムって音でしょ、
0: はいはい、
1: だ何という曲か気になっていましたが、
0: はい、
1: 最近玉木和美さんと亀谷浩一さんの米赤星を聞いて、あの時の運動場から聞こえてきた曲だと、あ、米赤星だと、まさかや、
0: うん、
1: 学校で
0: ね、
1: チャイムの音がそういう曲だったみたい、
0: はい、
1: 歌じゃないけど曲なんでしょうね。運動場から流れた曲はオルゴールになっていました。ああ、なるほどね、
0: うん、
1: この曲だったのかな、うん、じゃあ、長年の謎が解けてよかったです。今日は3曲の中からということでしたので、坂本恵子さん、津波子貴子さん、
0: うん、
1: 宮城光子さんにプレゼントをしてくださいというのは、はい、今日は米赤星、
0: これ赤のひじみじと、
1: そうそうそう、
0: なんか歌一緒でしょ、
1: 一緒
0: 赤のひじみじや、
1: そうそうそう、
0: なんとかかんとか、
1: そうそうそう、ね、久米島の歌ですよ ね、
0: うん、はいはい、
1: で今日はね、
0: うん、
1: また石本光さんのがあった、あ、
0: 大先輩、
1: はい、何してるかね
0: だからもう
1: 元光さんは全然
0: 見たことないですけど、
1: うちらも発表、あの、うん、元光さんの発表会に応援に行ったけどね、
0: 前はいいお付き合いしたよ、
1: ね、ゲストも石原さんゲストでしたね、そうそうそう、特別ゲストでしたよ、
0: 特別ゲストでも
1: 名護市民会館で、
0: ね、何十年になりますかね、
1: もうあれから
0: 若かりし頃ね、
1: はいはい、はい、ということでね、はい、今日はじゃあ又吉元光さんの米赤節を聞いてくださいね、うん、はい、米赤節、はい、行きます、どうぞ。

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ。
0: なんかやが。
1: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、強制産業やさや。父ちゃん、車買って。
2: 買ってもいいけど駐車場がないさ。
0: 家の目の先はこうしたらいいさ。
2: 東安西ブランチ開発に電話して
3: 098-873-1144
2: 098-873-1144
3: 浦西開発まで。
0: はい、又吉さん久しぶりにね。
4: 元光さん、
0: 元光さんでしょ。
4: 又吉、
0: はい、元光でしょ、うん、
4: 久米赤星、
0: 声を聞いてなんか昔思い出しましたね。お元気でいらっしゃるでしょうかね、うん、
4: だからね、名古屋をね、
0: お会いしたい。
4: 古典音楽も先生でしたからね。
0: ああ、それで今の藤回しね、
4: そう多分
0: 素晴らしかったです、
4: ね、うん、
0: はい、
4: はいはいはい、
0: ここでですね、
4: はい、
0: ちょっと今あれが入りました、メッセージが。
4: ああ、
0: うんうん、ちょっと待ってよ、
4: はい、はい、どうぞ。
0: ちょっと消えちゃったな。
4: ゆっくりレ
0: ベル、うん、はい、あれれれ、次流しながら探そうかね。
4: ああ、めぐみだ、めぐみさん、あ、こっち、はい、こっちにありますよ。
0: じゃあ
4: 読みます。
0: ああ
4: 、玉城めぐみさんからね、
0: はい、コメント出た、
4: 出た、はい、お願いします。龍華が来てますよ。
0: さなちゃん元気そうで何よりですって、さっきのね、
4: さなさんね、
0: さなちゃんの、うん、
4: あのリクエストを聞いて、みんな知り合いなんだね、
0: うん、嬉しかったのね、
4: はい、
0: さくちゃん元気に気をつけてリクエストしてくれてありがとうねって、うん、
4: はい、
0: ああ、めぐみさんの気遣いしたのね、
4: はい、
0: あなたたちの成長を楽しみにしている一人ですよって。そうそう、
4: 本当よね、中学生なのね、うんうん、頑張ってる。
0: で、あの龍華ね、
4: うん、
0: 悲さある思いにおたしたたみて、
4: うん、
0: 情けあるわらびチムニートミティということで、
4: いい、ね、
0: うん、彼女たちのこと
4: を
0: ね、
4: こういう若手が頑張ってね、
0: うん、チムニートミティということで、
4: こちらも嬉しいですね、若手が頑張って、
0: めぐみさんのね、心にあるということですね。佐野ちゃんたちそれ聞いてくれたら嬉しいですね。
4: だからね、私も多分、うん、あのコンクールで一緒にまたね、うん、見たら合図してくださいよ。あの佐久さんも佐野さんも舞台裏にいますからね、ぜひ探して声かけてもらいたいと思いますよ
0: す、ね、
4: そしたら顔も覚えるしね、
0: はい、
4: はい、次行きましょうか。
0: どうぞ。
4: 次、比嘉一友さんからコメント来てますね、うんうん、ちょっと読んでみましょう、うん、もう今日はね、一友さんリクエストは別の曲が来ていたんですが、
0: うん、
4: 先週、
0: はい、
4: あの沿道の花というリクエストがありましたので、うん、まあ別の方が歌っているのをどうにか探しましたので、今日はこれをおかけしますね。
0: でですね、
4: 勝友さん、うん、
0: 今日は準備してありますでしょ。
4: はい、準備してます。
0: 来週の雨の夜は、
4: うん、
0: もう準備してありますから、
4: う
0: もう探しました、準備してありますからね、あれおかけします。
4: 今日のリクエストもね、うん、もう来週準備してありますからね、うん、だから先に沿道の花聞いてみましょうね。
0: そうそう、
4: 今日は城間和子さんの歌を、はい、聞きましょうね。はい、行きます。だだ、はい。

0: 和智さんありがとうございました、うん、来週はね雨の夜はお届けしますので、うん、待ちかんちしててください。
1: はいはい、待ちかんちしててよ。
0: 屋根のペンキ塗りしてるらしいですけど、
1: ね、
0: 落ちないようにね。
1: あの、カレアなんだ。
0: 気をつけながら頑張ってよ。
1: すごいね。
0: それから宮城さん、
1: はい、
0: あの悲しいお知らせがある、
1: はいはいはい、
0: あのねリスナーのお客さんね、
1: はい、
0: 高田節子さん
1: と言いました。はいはい、あの神奈川県からいつもリクエスト、そうそう、
0: うん、いつもありましたね、はい、そ最終的には目がちょっと見えないからメールもしにくいですよとおっしゃってて、電話でもいいですよということでやってましたけど、しばらく途絶えてました。ということは病院に入られてたということで、息子さんからねこの間5日6日でしたかね、電話がありまして、お母さんの携帯に恵美子さんの名前がありましたので電話をかけました。高田節子の息子ですということで、どうしたのって言ったら、お母さん亡くなりましたよって、ごめんなさいね、遠いからもう行くことできないし年俸を送りますねって約束しましたけど、日曜日がちょうど告別式で、土曜日からねこの電報が届かない時間にしか間に合わないわけ。それでも残念ながら私電報を送ることできなかったので、息子さんもこのラジオ聞いてたら本当にごめんなさいね、心からお悔やみ申し上げますね、
1: はい、
0: ということです。宮城さんも分かっててくださいね。
1: はいはいはいはい、じゃあですね、最後ですね、加藤さんから、
0: はい、
1: マーランシンのリクエストがありましたので、はいはいはいはい、これはもう聞きながらお別れになりますね、はいはいはい、時間までかかるかな。中曽根はじめさんの歌、
0: はいはい、
1: マーランシンやいびんどうぞ。担当や宮城森秀と、
0: はい、石原美子、お付き合いに

0: に気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度のお休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6アットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について天文スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

満開に咲いたこの花を10年50年100年と共に咲かせてみせようぞ。お手を拝借よーはっ。それもう一丁はぁ、そりゃド派手に景気よくやれ、とことんほいさほいさ、ドカンとほいさ、天下無双の宴。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113にかけてね。
5: お母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

0: この後も気の合うシティ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。
1: 宮地純一のアワヒットパレード。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディより、その所蔵の何万枚にもならんと

0: するアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェブをキーステーションに全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ皆さん、ほとんどの方が楽しかったんでしょう。疲れたという人もいらっしゃるとは思いますけれども、相当長期にわたったゴールデンウィークも終わりでですね、逆にこの土日一息する感じじゃないですかね。バックトゥーノーマルということでございますね。この番組はそれとは関係なくですね、いつものようにやっていきたいと思います。まずはビパヤングパヤパヤさん、東京都北区中十条、人の名前がついた曲強化月間。エバリブラザースにもスージーちゃん、マリちゃんなど可愛い子ちゃんたちが登場する名曲が数多くあります。そんな中でプアジェニー、かわいそうなジェニーをリクエストします。
1: もう結構あるね、確かにね。
0: この曲ロックパイルでニック・ローとデイブ・エドモンズが楽しそうにやってましたね。
1: そうですね、疑似エバリーやってましたね。
0: 今回はエバリーのオリジナルでお願いします。
1: あ、エバリーブラザースのねリクエスト素晴らしいですね、嬉しくなって一曲見ちゃいたいと思います。
0: ビアヤングパヤパヤさんのリクエスト、エバリーブラザースポージェニー。

ラジオネームビバヤングパヤパヤさんからのリクエストで今回は始まりました。エバリーブラザーズポアジェニー聞いていただきました。久々に来ましたけど、やっぱりエバリーはいいっすね。人の名前が入った曲ということですが、旦那が好きだったポール・サイモンの You Can Call Me Al をお願いします。そうおっしゃってるのはイケメンハーフの母さんですね。なぜ彼がこの曲が好きだったのかずっと不思議に思っていたのですが、本人は2014年に亡くなって、しまっているので、今更聞けません。残念。なんでなんだろう。私もこの曲乗りやすく好きなのですが、なんせ早口。一緒に歌えない。無理ですね、これはね。私は今アメリカに住んでいるのですが、ポール・サイモンのコンサートに行こうかな、なんて思ったのですが、ハリウッドボールの一番後ろで100ドル。前の方で見ると500ドル超え。年金暮らしの私には行けません。悲しい。でもほとんど売り切れ状態でした。誰が行くんだろうと。それはもちろん金持ちが行くんですよ。ね？でもね、日本ってね、例えば武道館の前が500ドルで、一番後ろが100ドルっていうことないもんね。なんだか知らないけど、全部 S で、たまたま良かった人は結構いいとこで。同じ S でもこれで S かよっていう。僕もハリウッドボールにも何回も行きましたけど、ほんと1列変わると15ドル上がったりとか下がったりとか、ちょっと横行くと安くなったりとかね。だからお金のその、なんていうの、自分のバジェットに応じて一応いろいろでできるんですが、でも最低が100ドルっていうのは確かに誰が行くんだろうと。この曲を聴いてですね、行ったつもりになってください。イケメンハーフの母、

キメンハーフの母さんからのリクエストでございました。ポールサイモン You can call me Al でした。続いては川崎市多摩区といえば浅井康史さんです。先日はケニー・ロギンスのハートゥーハートのリクエストに答えていただきありがとうございました。また宮地さんの同曲のエピソードもお聞かせくださり誠にありがとうございました。そこで同じくデイビッド・フォスターつながりで思い出したのがジェイ・グレイドンとのユニットエアプレイが1980年にリリースした唯一のアルバム、エアプレイ、放題、ロマンティック。放題なんかついてんの？ロマンティック。どっから来るんだろうね、これ RVC ですよね。After the Love is Gone, Nothing You Can Do About It はカバーもされ、今でもラジオでもよく耳にしますが、私が当時大好きだったのは、She Waits For Me でした。アルバムの放題、ロマンティックはよく考えられたと思うのですが、この曲の放題が、彼女は Wait for me と放題が必要なのかと思った記憶があります。She waits for me よ。確かにいいじゃん、She waits for me。

いいね。今思えば C を C と捉え、そのままラジオで紹介されますと、海が僕を待っている。演歌調では海が俺を呼んでいるとなるのを避けるためであれば納得です。でも、どうでしょうね。C と C はさすがに違うことで。それでは川崎市多摩区にお住まいの浅井康さんのリクエスト。エアプレイ、She waits for me.

0: 川崎市多摩区にお住まいの浅井康史さんのリクエストにお答えしましたエアプレイ、彼女は Wait for me でした。これは一生忘れないタイトルですね。そういう意味では放題つけといてよかったですね。ありがとうございました。本日はニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドの実話に基づいた映画ソング・サング・ブルーの感動に浸っている中、ソング・サング・ブルーをリクエストしますとおっしゃってるのは、横浜市といえば川原ニコラス・ケイジさんです。この映画話題ですね。私の周りでもですね、よかったよかったって人多いですね。音楽界の大物を主人公にした伝記映画は多いけれど、モノマネ歌手を主人公にした映画です。モノマネ歌手ね、日本にもいくつかいますよね。なんか四天王とかいろいろそういう人ですよね。ジェームス・ブラウンのモノマネ歌手も登場し、西田敏行さん主演のゲロッパを思い出しました。
1: それなんだ。
0: 人生に遅すぎることはないと感じさせ、ワクワクが止まらず泣かされた、ここ数年で最高に感動した映画でした。
1: そうっすか、そこまで言われるとね、早速見に行かなきゃいけないですね。
0: アメリカのロックンロール、ポップスを聴いてきた中高年には、とりわけ見てほしい。それもハンカチを忘れずに。
1: ほう。
0: 思い返せば、アワヒットパレードの最初のリクエストメールは2020年8月、ニール・ダイヤモンドのセプテンバー・モーンでした。
1: なるほどね。ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンド。

だニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドが成立するほど、ニール・ダイヤモンドっていうのはアメリカでめちゃくちゃ人気あるんですよ。ですが、まあ日本では遠藤仁、こんなにヒット曲があるっていうぐらいあるんですよ。全部で3、40曲ヒット曲あるんじゃないですかね。映画みたいな。川原、ニコラス・ケイジさんのリクエストにお答えしましょう。タイトルになった、そのニール・ダイヤモンドの大ヒット曲、ソング・サング・ブルー。

横浜市のお住まいの川原ニコラス啓二さんのリクエストにお答えいたしました。ニールダイヤモンドソングサングブルーでした。私も絶対この映画見ようと思います。こういったですね、曲をかけられるのも皆様からのリクエストがあればこそでございます。リクエスト常に募集しております。宛先 E メール ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいわけです。 湘南マジックウェーブのサイマル放送を留守録して拝聴している YS11 です。筆不精で何かお題がないとなかなかリクエストできません。前回読んでいただいたのも SE の入った曲強化月間のスパイク・ジョーンズでした。 SE の入った曲強化月間ってやったっけ？あ、やったんですか。私自身が忘れてすいません。ワンワード強化月間にも、あ、これ覚えてます。はい、リクエスト曲は あったのに間に合いませんでした。今回の人名強化月間も遅れてしまいましたが、滑り込みでぜひお願いします。まあまだまだやりますよ。人名の入った曲は恋人を含め愛する人の名、それも大半が女性です。そこで変化球、カーティス・メイフィールドの映画スーパーフライからフレディの死、フレディーズ・デッドをお願いします。このアルバムはサントラ版ですが、名曲揃いで彼の代表作だと思います。そうですね、これ日本でも売れましたよ、結構ね。なんさってスーパーフライっていう曲がね、素晴らしくいいし、確かにこのフレディーズ・デッド、フレディの死ね、ワイルドに走る少年とか、まあまあまあ結構いい曲があります。

追伸、湘南マジックウェブの番組サイトにリクエストフォームがありますが、この紹介もされた方がいいのでは。これはあれですよね。局全体のものなんで、まあ、できれば、この、いつもさっき言ったですね、ohp@fm-smw.jp の方がですね、面倒くさくなくていいんじゃないかな。

Japan. This could be such a beautiful world.

ラジオネーム YS11 さんからのリクエストにお答えしました。カーチス・メイフィールド、フレディーズ・デッド、フレディの死でございました。宮城県の笑い川セミです。4月のお題、タイトルに人の名前が入ってる曲、悲しいから採用のないまま月をまたいでしまいました。いいんです。もう意地になってリクエストを続けております。かっこ笑い。で、8曲目。これならどうだ?ということで、グランドファンクのサリーです。この曲はグランドファンクレイルロードが76年にグランドファンク名義でリリースしたシングル。いや、もうね、76年にはね、グランドファンクレイルロードに戻ってたような気がしますね。グランドファンクの当時のイメージは無造作な挑発の泥臭いハードロックバンドといったものですが、この曲、サリーは親しみやすいポップな一面も見られます。コーラスなんか爽やかな風が吹き抜けていくようで、ハモニカもいい感じです。本当にね、イメージ変わりますよね。なんかすごいいいギターのイントロで始まるんですけど、全然ギターのソロとかなくてですね。AOR 的なんですね。さすが76年になると、まあ、泥臭いことばっかりやってらんないっていう。この曲はメンバーのマーク・ファーナーが当時の恋人、サラー・ケラーマンのために書いた曲。映画、マッシュでアカデミー助演女優賞にもノミネートされた女優さんです。サリー、サリーと連呼し、You know I love you, I said I love you なんて歌われて彼女はきっと幸せだったのでしょうね。そして歌詞の最後は It's alright。はい、サリーね。サリーちゃんっての言いましたけどね、日本にもですね。漫画ですけどもね。おめでとうございます。もう5月に入っておりましたが、ようやく、はい、リクエストにお答えできるようになりました。笑い、川蝉さんのリクエストを聞いてみたいと思います。グランドファンクレイルロード、サリー。

宮城県にお住まいの笑いかわすみさんのリクエスト、8曲目だと言っておりましたね。サリーでございます。グランドファンクレイロードがちょっと AOR に挑戦した。だからもうこの後ほとんど人がないんですね。これが終わりの始まりっていうか、やっぱりこの人はハードロックやってたら本当はいいんでしょうけど、でも大したもんですよ。両面性を感じられる素晴らしい曲でした。リクエストありがとうございます。安原武史さんからもリクエストいただいております。キャメルは昔から大好きなグループです。アルバムスノーグーズからライアダをリクエストします。曲名は多分人の名前です。そうですね。これがなんかね、一般名詞だとか思いませんもんね。ライアダーさん。行ってみましょう。埼玉県所沢市のお住まいですね。安原武史さん。キャメル。初めてですね、リクエストさんのね。聞いたらね、なかなかいい。一瞬7分、8分かなと思ったら、なんと3分でございます。安原武史さんのリクエスト。キャメル、ライアダー。

埼玉県所沢市にお住まいの安原武史さんのリクエストにお答えいたしました。キャメルライヤダでございました。ラジオネームビフテキさん、最近買った CD の中から良かったものをリクエスト。この方は大体そのスタイルでございますね。未だに CD を買っていただいてる、ありがとうございます。これから CD ですよ。今安いですからね、中古で。今が買い時でございますよ。今回はマイケル・フランクスのスリーピングジプシーを見つけました。マイケル・フランクス、The Lady Wants To の淑女の思い、もしくはアントニオ・ザ・ソング、アントニオの歌、多分どちらも有名曲かと思います。どちらでもいいのでお願いします。アントニオの歌の方がよくかかりますんでね、今日はこっち。でもこれもいい曲です。確かスリーピング・ジプシーの確か1曲目ですよ、これね。この、ゆるい感じ。これね、春から夏に向けてね、ぴったりの曲ですよ。特に茅ヶ崎の海岸の住宅街で、木漏れ日の中で聴いたらですね、もう泣けますよ。行ってみましょう。ビクテキさんのリクエスト。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know。

ラジオネームビフテキさんからのリクエストを聞いていただきました。マイケル・フランクス、The Lady Wants to Know、淑女の思いでした。北海道札幌市、大西正夫さんです。これを書いてるのは4月28日、プロ野球のオープン戦がスタートしてから約1ヶ月。野球好きにはワクワクする季節がやってまいりました。これから野球観戦をしながら宮城さんの番組を聞く機会も増えそうです。私にとってはまさに二刀流。テレビのリモコンとラジオのボリュームが忙しくなりそうです。大滝栄一さんの歌ではありませんが、楽しい夜更かし、明日も休み、なんて気分で気持ちも軽くなります。こんな季節にはパッと明るく元気になる曲が聴きたくなります。そこで今回のリクエストは、人の名前がつく曲にぴったりな、ザ・フォーシーズンズのカモン・マリアンヌをお願いします。フランキー・バリーのパンチの効いたボーカルと、後半のファルセットが本当に爽快。あのファルセットが飛び出す瞬間がたまりません。聴くたびにスカッとして元気が出ます。これかなりですね、演奏はハードですよね。なんかこう、ファズがかかってるようなギターが弾けますが、まあ曲としてはね、いいですね。大西正夫さんのリクエストを聞いてみましょう。The Four Seasons、カモン・マリアン。

北海道札幌市にお住まいの大西正夫さんのリクエストを聞いてみました。いい曲ですね。The Four Seasons、カモンマリアンヌでした。ラジオネーム、抜かれたドギモさん。リクエストは、ザ・プッピーニ・シスターズのオールド・ケープコットです。ほこりまみれの自分の部屋をいやいや掃除しようと思ったんですが、この曲をかけたら、途端にその気分が、失せる素敵な曲です。なるほど。これがかかると仕事ははかどるとかね、そういうんじゃないんですね。逆にこう聞き込んでしまうという。現代のアンドリューシスターと言われてたそうでございますが、確かに、その意気込みは感じますね。ザ・プッピーニ・シスターズ、オールド・ケープ・コット。

ラジオネーム抜かれたどぎもさんからのリクエストでした。ザ・プッピーニシスターズ・オールド・ケープ・コト。57年パティ・ページとかね、で有名だそうでございますけども。ねえ、なかなかいい曲ですね。ただまあこれはですね、掃除のバックグラウンドミュージックには向かないですね。どっちかというと、掃除の合間のお休み時間にはぴったりだと思いますけど、なんかこれでもう今日掃除やめたっていう気になってしまうかもしれませんが。はい。竹原ひろしさんです。Don't stop me, baby, I'm on fire. The Boys Band をリクエストします。

テネシー州で結成された3人組、ザ・ボーイズバンド、エレクトラレコードが、1982年に放ったスマッシュヒット、最高位60位前後のヒットからか、日本のラジオ局ではなかなか取り上げてもらえないのは残念ですが、超名曲、ぜひ皆様に知ってほしい曲、日本でもシングル版やアルバムはリリースされている曲です。へぇ、エレクトラってことは、俺ワーナーパイオニアから出てたんですかね。僕自身はイベントで時々取り上げるなど、拡散したりしている曲でもあります。推してるわけですね。メンバー3人は、オークリッジボーイズの活動で知り合った、結成バンドです。確か、メンバーにオークリッジボーイズの人の息子がいるっていう感じですね。なお、この曲以外のホット100以内にエントリーした曲はありませんでした。私も調べましたが、この曲だけですね。竹原ひろしさんがですね、一生懸命推しております。皆さん聴いてください。きっといい曲だと思います。The Boys Band, Don't Stop Me Baby, I'm on Fire.

竹原ひろしさんのリクエストにお答えしました、これからもどんどんこの曲をですねプッシュしていただければと思います。 The Boys Band Don't Stop Me Baby I'm on Fire でした。ラジオネームクリームさん、サイマルラジオでよく聞いています。最近 JCBA インターネットサイマルラジオで再生ボタンの右にバッファーができましたよね。これを2秒から60秒選択できて60秒に設定してますけれども、車で移動しながら聞く自分はその場その場で、ラジオが止まってしまうので急がば回れと思ってその道を避けてましたが、バッファー設定して、普通に聞けるようになりました。なるほど、60秒に設定すればいいんですね。リクエストはベンチャーズのウォークドントラン、放題急がば回れをお願いしますなるほどね、ウォークドントランね、急がば回れ、ウォークカンマドントランでございますね。これが録音されてからもう60年以上、59年ぐらいですからね。65、6年になるんですね。いやーでもこのね、グルーヴは最高でございます。アマチュアの人がこれみんなで集まってやったんですね。このドラムのね、始まりが最高でございます。ベンチャーズの実質

ラジオネームクリームさんからのリクエストを聞いていただきました。ベンチャーズのウォークドントラン、久々に聞いたけど、やっぱいいっすね。これがなんか私の原点という感じもしますけどね。今なら中学生がですね、集まってですね、おそらくこのくらいのことは軽くやっちゃうと思うんですけど、でもこういうふうにはならないんだと思うんですね。技術の問題じゃない、何なんでしょうかね。素晴らしい。ベンチャーズ、最高でございます。レディオモモリスナーのマイクーベさん。遅ればせながら名前の強化月間のリクエストをします。実はこの4月から番組の改編がありまして、第3土曜日を除く土曜日のレディオモモの午後2時からの放送が開始されました。で、いろいろ書いてあるんですが、いろんな、まあ、変化があるわけでございますけれども、この番組をやっていただいているということは、もう事実でございますね。皆さんその変化によくついていけるように、よろしくお願いいたします。さあ、リクエストにお答えします。そうですよね。これまさか来るとは思わなかった。モナリザ、ナットキンコール、行ってみましょう。

レディオモモで聞いてらっしゃいますマイクーペさんのリクエスト、モナリザナットキンコール聞いていただきました。皆様と楽しんでまいりました洋楽の闇鍋はもう終わりましたね。混ぜご飯宮地純一のアワヒットパレードいかがでしたでしょうか。これから梅雨が待ってるというところもありますけれども、まだそれまでは多少時間がありますので、皆さん、野に山に、遊びに行っていただければと思います。でもこの時間にはぜひ、アワヒットパレードを聞いていただくと嬉しいわけでございます。アワヒットパレード、お相手は宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 軽自動車の時代、

0: スーパー長浜モーター。
1: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
2: これからお送りする番組は再放送となります。
3: ワイズプレゼンツ学びの番組、人生を豊かにする挨拶は格闘技スタート。

0: おはようございます。
1: はい、皆様おはようございます。おはようございます。株式会社ワイズプレゼンツ、人生を豊かにする挨拶は格闘技でね、
0: はい、
1: 始めたいと思います。
0: お願いします。
1: はいね、今日5月何日、
0: 11
1: ね、もうゴールデンウィーク終わったね。早いね。
0: 早いですね、
1: 本当ね。で、はい、じゃあこの番組はどこからでしたっけ。
0: はい、この番組は、はい、ビジョンプロジェクト、はい、あさとぎ県、はい、カフーシー株式会社、はい、株式会社 MT コーポレーション、はい、4社の提供でお送りいたします。
1: はい、ではワイズの案内もお願いします。
0: はい、私たち株式会社ワイズリゾート沖縄は、食を通して人々を幸せにするという信条のもと、沖縄県本島に3店舗、宮古島に2店舗飲食店を運営しております。
1: はい、
0: はい、
1: ね、バタバタね、
0: バタバタ

0: ね、
1: ほらゴールデンウィークね終わってね、はい、皆さんね楽しんだと思いますね、はい、マリナさんどこ行きました？
2: 私ですか、
1: はい、
2: あの家から見える海を眺めてましたよ。
1: 本当かね、
2: はい、
1: あそう家から見えるんだ。
2: 一応2階に登れば。
1: ああいいね、本当は近いからね、
2: はいはい、行かないですけど、
1: はあ、見るだから海はねもう見るものですからね。でもほら私たちは三保祭りだったからね、まあ、多くの人たちね来てたらってね、
2: はい、
1: あれはあれでね楽しいよね。
2: 楽しい三保祭り
1: ね、うん、あのほらなんていうのこう人にねこう喜んでもらう、我々のねこの飲食業ってね、うん、最高なのは何かっていうと喜んでもらえる、でこの自分たちのねおもてなしも含めて料理も含めてね、うん、そういったのでねやっぱり喜んでくれたら嬉しいよね。
2: やる方が楽しいです。
1: やる方がそう、
2: あっちで飲んでるより楽しい、
1: 楽しいね、飲んでるのも楽しいんだけどね、うん、やっぱりねあのそういうね私たちの仕事の醍醐味ってね何かってね、
2: はい、
1: やっぱり幸せをね提供できるっていうことかな、はい、ということをねまたつくづくね実感できた、ねはい、お祭りだったんじゃないかなね。関連した皆さんねどうもお疲れ様でしたね。
2: ありがとうございました、はい、
1: では早速いきますか、ねはい、5月11日ね今日は何の日ですか、はい、
2: 今日は5EE の日、 EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5EE5
1: はい、
2: 鵜飼開きの日、
1: うん、
2: 岐阜県の、夏の風物詩で毎年5月11日から、10月15日まで全長、166km の日本最大清流の一つである、長良川で鵜飼が開催されます。5月11日は鵜飼開きとして安全祈願祭や花火の打ち上げ、華やかな観覧船の出船が行われ、約1300年の歴史を持つ伝統漁法が幕を開ける日です。
1: すごいねこれね。
2: ね、
1: へえ、この長い期間ね、
2: 鵜飼って、
1: ねえ、こうほらこのね、なんだった何鮎取るんだけど、なんか
2: ですよね、川の生き物たち、
1: ね、魚ねね、そういったのもね、
2: 手づかみじゃないの、なんかこういう感じですよね、
1: 1300
2: 網みたいな、
1: ね、鵜飼
2: すごいよね。
1: うーん、開きだってね、
2: はい、
1: 花火まで上げるんだ、すごいね
2: 相当な。
1: うーん、で例えば今5月あれ
2: 11、
1: ね、昨日は
2: 10日
1: 何の日、
2: そう昨日は母の日、
1: あね、そうですよ、
2: 母の日、ね、って何ですか、ね、
1: カーネルサンダースじゃなくてね、カーネーションね、そうだ、ほらうちあの今ね、あのホームにいるからね、ちょっとね、あのね、あなたちゃんとお母さんにやった、
2: はい、私毎年やりますよ、
1: やります、
2: 何かしらは、
1: あ、いや、で何したの、
2: 花あげます、
1: 花あげ、何の花あげたの、
2: 花ピンクや
1: 何のピンクの花
2: 可愛いな、でもピンクいい花、
1: うん、あれ母の日って今日じゃない、
2: 違いますよ、
1: 昨日か、
2: 日曜日、第二日曜日です、
1: 昨日だな、
2: はい、
1: そう、今日月曜日だもんね、
2: はい、
1: ね、そうですね、はい、じゃあ母の日はどんな日ですか、
2: はい、昨日5月10日母の日は日頃の母の苦労をいたわり、うん、母の恩に感謝する日だそうです。1907年明治40年のこの日、アメリカウェストバージニア州で教師をしていたアンナ・ジャービスが母親の三回忌にあたる5月8日に友人たちに母の日を作って国中で祝うことを提案した。すごい。翌1908年明治41年の5月10日彼女が勤めていた学校に470人の生徒と母親たちが集まり、最初の母の日を祝った。彼女は参加者全員に、彼女の母親が大好きだった赤いカーネーションを手渡した。このことから赤いカーネーションが母の日のシンボルとなったそうです。1914年、大正3年に母の日はアメリカの祝日となり、5月の第2日曜日と定められた。日本では、戦前は皇帝の誕生日である
1: 皇后ね、
2: 皇后の、誕生日である3月6日に行われていたが、1949年昭和24年頃からアメリカの例に、のっとって、 5月の第2日曜日に行われるようになったそうです。
1: やっぱ赤いカーネーションなんだね、母の、ね、
2: こんななんか小さいきっかけでこんな大きくなるんですか。
1: だからこれがまたねアメリカからだから
2: ねえ、
1: ただね日本ってねやっぱり感謝の国なのでね、日本が先にやってた
2: ちょうと思ってました
1: かなと思ってましたけど
2: ねえ、
1: だからねやっぱりこのお母さんってねすごい大事ですよね、
2: はい、
1: お父さんあまり大事じゃないけどねお母さん大事ですよね。
2: 父の日も一応あるじゃないですか、
1: ね、形はあるけど父の日ほとんどビジネスならないですね。あの父の日はねいろんなイベントとかね前やりましたけど、ね、はい、来ないしやらもう誰も興味ない。
2: なんででしょうね、
1: うん、感謝しないよねお父さんにね。あのほらお父さんって、ね、外で頑張ってるんじゃない、
2: はい、あんまり言えない、
1: そうね、子供たちからしたら見えないしね、うん、でそれでお母さんってね中で頑張ってるじゃない、うん、見えてるのね、だから感謝するしね。
2: 確かに、
1: そうだからお母さんがね寒い日にねこう洗濯したりとかね洗濯物干したりとかねありがとうとかって思うんだよね、
2: うん、
1: でお父さんが寒い日ね出勤してもねね、今日もどうせ飲んでくるはずよとかって言われるんだよ ねだからまあねそういった意味でね世の中のね
2: お父
1: さん、世の中のお父さんたちってねいつもそういう寂しい思いしてるの ね朝からそんなこと言うなってまた怒られそうですね。で実はねでもマリナさんね先日 ね、まあ、ね先月かねあのリューナビってね、まあ、まあ企業説明会ってあるじゃないですか、よくコンベンションセンターね、
2: はい、
1: でやっぱりね人気どこでした、一番人気
2: 銀行関係
1: ねえやばいよね、流銀と高貴銀ね、はい、開放銀行ね、
2: はい、
1: 次は
2: 3位
1: ねえ、やっぱり上場企業ってねすごいなと思うんですけどね。でもねあの最初の頃はねあのいろんな生徒たちをねやっぱり引っ張ろうなんて思ってたんですけど、まあ最近って去年ぐらいからね変わりまして、私もね考え方を、
2: うん、
1: 前の会社の時も行きましたけども、うん、やっぱりねあの今最近ね私がね、特別にやってることって何でしょうか。はい、
2: ナンパ。
1: あのねナンパはナンパかもしれない、誰をナンパするんですか。誰を、
2: あ背筋が伸びてる子。
1: 今日のナンバーワンね、
2: はい、
1: 今日この会場で絶対この子使えるよって言ってね、ほらこの間私2人見つけたじゃない、
2: はいはい、
1: あの子いいよって、うん、どこの生徒だった。内地、
2: あ青森、
1: そう青森のね、うん、大学 ね野球しにね、
2: はい、
1: 青森県に行ってた、
2: はい、
1: でやっぱりねその通りでね姿勢も素晴らしいしね歩き方もすごいしね、一応まあ名刺は渡したんですけどね。まあ銀行ね第一希望ということでね、
2: 青森に野球しに行ってる沖縄の、
1: 沖縄の子と、もう一人はテニスをしてる沖国大の子ね、
2: ああ
1: 二人が多分、まあ、中学校一緒だったのかな、ね、そういったのもあるんでしょうね、
2: うんうんうん、
1: でそういったことをやるとね今日の、ね、ナンバーワン誰かって 見定めるっておかしいんですけど、これ見るのも面白いんですね、
2: うん、
1: で一昨年の話ですけどほら誰でした。
2: 確かに
1: ね、
2: あの沖縄大学
1: コンベンションセンターの広い中ね、私こう左側から来たんだけど右側からねこう私の前にこうはすっごい走り 歩きなんだけど早いのね、姿勢ねもうピシンとしてねバーって歩いてきてね、またバーって横歩くので、私も足早いんだけど、足っていうかね歩くの早いんだけど追いつけないのよ、
2: うん、
1: でやっと最後のところ行ってまた曲がったもんだから、こっちも急いでね曲がったら、ここ立ち止まってね見てんのね。で君どこの学校って言ってね、でそれであ沖縄大学ですとかって、何を探してるの、どんな仕事探してるの、営業を探してますとかって言って、
2: うん、
1: でそこで話してね、で私名刺渡して、でうちの会社こういったとこだと、ね、いうことでね一度来なさいって言ってね話してね、するとね来てくれてね、
2: 懐かしい、
1: 実際に入ったでしょ、うん、で彼も1年経ちましたよね、
2: はい、
1: 入社して、
2: はい、
1: で彼が今年の何でした、
2: あそう若手コンペティション、
1: ね、全国の、ね、大会の、ね、はい、沖縄県代表で6月に東京ビッグサイトですよ、
2: ね、
1: 全国大会決まりましたね、
2: すごい、
1: はい、素晴らしいですね、
2: おめでとう、
1: まあ、去年もねワイズの、ね、大城カレンさんがね、うん、ベストリーのね、
2: はい、
1: 出ましたね、あなたも行ったね、そういえばね、
2: 行きました、去年は私が付き添いで、
1: ね、添いね、
2: 一緒に行ってきました、
1: ね、どんなでした、
2: カレンちゃん、いやあんな大きい会場で、
1: ね、緊張するよね、は
2: い、そうビッグサイトってあんな広いと思わなくて、
1: 私初めて行った、
2: いくつホールがあって、
1: あれも疲れるよね、
2: 相当歩きました、ね、
1: そう
2: でも ねそこで
1: やるって偉いよね、
2: 本当すごいなと思いました、
1: そう、
2: はい、
1: 私もねできれば人生人前と思ってるからね、はい、出たいんだけどね36歳まで、
2: ジョブ出てももう顔でもう
1: バレるよね。

0: 嘘ついてもね。
1: どうやっても無理。
0: ね。だけど、そうそうそう、ほら今年ほら私も行くじゃない。
1: はい。
0: チケット取った？
1: チケット今からです
0: よ。今日何？何？
1: もう取ってるか。
0: 取ってないでしょあんた。お願いしますよ。
1: ね、
0: そのところお願いしますよ、はい、もう大体忘れるからね。
1: はい。
0: で、あれ、ね。
1: はい。
0: 今日何の話するってやった？
1: 今日は。
0: ここがさ、
1: 先週は、うん、沖縄の魅力、なんでインバウンドがいっぱい来るかで終わったんですよ。
0: だよね。
1: そう。
0: 今週は？
1: 今週はだから、愛についてだったんですけど。違う。
0: 愛はまたこのうちしましょうね。愛の話はね。
1: はい、今週はリーダーの続き。
0: ああ。ね。
1: どうしましょう。
0: 理想のリーダーでしょ。の話をねするんですよね、はい。理想のリーダー像ね。
1: はい。
0: とははい。じゃあどんな能力がある方がいいですか。はい、マリナさん、
1: 決断力、
0: うん、
1: 洞察力、
0: はい、
1: 育成力、
0: お、
1: 人間力、健康力がある人が、健康力がある人がリーダーに必要な力。
0: やっぱり健康じゃないとね、リーダー体力必要だもんね。
1: はい、
0: で人間力ってやっぱりね、包容力ね、みんなに対してのとかね、
1: うんうんうん、
0: やっぱ育てる力大事ね。
1: はい、
0: で物事をね深く見るね、洞察するとかね、でそれに対して縁やで決める力ね、
1: うん、
0: 確かに必要ですよね、
1: うん、
0: でリーダーシップっていうのはどんな人のことを言いますか、マリナさんのイメージで一言で。
1: リーダーシップ、
0: うん、まあ優れたリーダーってどんな人、自分の中一言だけで、この5つとかではなくて、
1: 的確な判断と指示ができる人。
0: おお、判断と指示ね、まあ確かにね、
1: はい、
0: まあそのリーダー非常に難しいんですけど、リーダーってどんな意味、語源って。
1: リーダー、
0: うん、
1: オサ、
0: オサ、オサはボス。
1: ああ、
0: リーダー
1: サポート、あ、作るのカタカナだ。
0: リーダー
1: 補佐役、
0: いや、リーダー、
1: リーダーは
0: 船頭さんね、船で言ったらね、右に行くぞ左に行くぞがリーダーね。
1: 船頭、あ、船頭、
0: そうで、マネージャーはリーダーが右行くぞ左行くぞって言ったら、じゃあどのようにしてね効率的にね早く行けるか、
1: 補佐役
0: っていうことを、補佐役ではないんですけどちょっと違うんですね、うん、リーダーとマネージャーは違うものなのね、
1: うんうん、
0: だからどっちがいいってわけでもないんですけど、どちらも必要。どんなにマネジメントが優れてても向かってる方向が間違いだったらとんでもないですよね、
1: うん、
0: 間違いの場所に早く着くだけになっちゃうので、
1: うんうん、
0: だからどちらも大事ね。だからリーダーシップどこに向かうかっていうことがブレちゃうと、でその後ね本当にエンジンをうまく回すマネジメントが優れてても幸せのとこ行かないっていう意味でね、リーダーシップってすごい難しいですよね、
1: はい、
0: でそういった意味でリーダーシップのね成功するっていうかね、フレームワークっていうのがあって、うん、ね、あのマネージャルグリッドっていうんですけど、グリッドって枠とかね、そういったね、あの鉄格子みたいなね形なんですけど、マネージャルっていうのはマーケティングの中を生かした、まあ、マネジメント中心的な部分のこと で、
1: うん、
0: でリーダーの行動スタイルっていうのをこの2つの軸でね分析しますっていうのがあります。何と何の軸ですか。
1: 人間への関心と業績への関心
0: の、そう、2つの軸で、ね、
1: はい、
0: 分析ですね、
1: はい、
0: で理想的なリーダー像に近づくためのフレームワークとしてまず大事なのが、はい、何が大事ですか、
1: うん、人間への関心度、縦軸、
0: ね、縦軸は人間への関心度ですね、
1: はい、
0: でこれ部下とか、ね、同僚ね、仲間、クライアントとかな、うん、などのね、まあ、お客様ねの関係性とか感情面とかも配慮できる、ね、力が必要で、うん、次に横は
1: 業績への関心度、横軸
0: ね、目標達成ね、予算達成とかね、そういったことで組織の成果に対する関心、要は仕事の意味ね、まあ、意味というかね、そういった業績に対しての意識が強いっていうことが大事ですね。でその軸っていうのは下から1点から9点なんですね。1から9で評価されていく、で縦の線と横の線でね8対1のグリッドね、ということでね、まあ格子がね形成されている枠の中に入ってますということで、このグリードをもとに、ね、リーダーのスタイルを分析するっていうのがあって、そこで、ね、5つのリーダーシップのスタイルがあるそうですね、
1: うん、
0: でマネージャルこのグリード理論っていうので言うと、ね、8対

0: H のグリッドの中から代表的な5つの、ね、リーダータイプが示されます。例えばね、マリアンさん今言葉で言って分かんないのでね、うん、今一旦こんな感じで見ますね。縦軸というのは人間、人に対して関心があるわけですね、
1: うん、
0: 要は仕事しか考えない人と人間関係だけまた考えるのも良くないので、大事っていうのはどっちも9対9がいいよね、
1: うんうんうん、
0: 人間への関心もあって業績への関心もあるのが一番いい、右の上にが一番いいわけですよね、うん、
1: はい。
0: で一番最悪なのは人にも興味ないし仕事にも興味ないって何のためにいるのっていうね、本当にいるのか分かんないですけど、そういったことっていうことで、うん、このグリードね、意味分かったと思いますけど、まあ、皆さんもねちょっと調べてみたらいいと思うんですけど、じゃあそのさっき言ったグリードの中で人にもね業績にも関心ない人、これ、はい、どうぞ何て言いますか。1対1ね、
1: 1対1型、放任型。
0: 放任型も他人ですよね、自分ごとじゃない、ね、人間関係もね業績もねもう全く関心すらない、ね、低次元のねそういった管理 ね、
1: うん、
0: ねそういった人たち、ね、1対1型放任型って言いますね、はい、次が
1: 9対1型課題重視型、
0: ねね、この人たちは業績はすごい興味あるのね、
1: うん、
0: 仕事さえ良ければいい、売上さえ良ければいい、
1: うん
0: ね、ある意味なんかなトップセールスマンで自分だけ成績良ければいいみたいなね、うんうん、でも人間関係はとっても低い、
1: うん、
0: これ難しいよね。9対1型ね、はい、次は
1: 1対9型人間関係重視型。
0: 人間関係はすごい高いんだけどね、人あの人今日顔色悪かったやつさとかねすごい気づいてくれるんだよね。だけど業績とか仕事とか売り上げも無関心なんだよね、コストとかね、そういったの非常に難しいよね。いい人なのね骨はね。でもやっぱりね、いろんな意味でねやっぱり努力しなきゃいけないよね、
1: はい、
0: はい、次が
1: 5対5型中庸型。
0: もうこれ中庸ね、人間関係と業績、ね、関係の、ね、バランスちょうど真ん中ぐらい、もうちょっと努力したらみたいな ね、 ねせっかくなんでっていうのがあるんですけどね。じゃあ一番いいの何ですか。
1: 9対9型理想型、
0: うん、ね、あの1から9までなんで、どっち もう要はこのグリッドのねこの十字切ったところのこの右上っていうところね、うん、そこが理想ですよね。人間に対しての関心も強いで、業績成績に関してもねもう関心高いで、最も理想的なリーダー像ということなんですけどね。まあそういったことでそのね、マネージャルグリッドっていうのをね、まあ、自分の評価あるいは部下を評価するっていうことでね、理想の管理職、そういったのを作るためにもね、そういったことを本人たちに見せるっていうことなんでしょうけどね。じゃあマリナさん、私は何型ですか。はい、今言ったマネージャルグリッドで言うと人間に関心と業績に関心とどっちですか。
1: 9対9型。
0: おお、すごいです、あんたいいこと言うね。本当は私は B 型です。
1: 面白く
0: このあなたが B 型っていうのかなと思ったんです。
1: 面白く
0: もうね、ね。そういった意味で皆さんもね、それちょっと一回試してみてくださいね。あなたも試してね。ね。で、今ね、ほら、世の中って、リーダーシップ論とかね、本がいっぱいあったりとかね、
1: はい、
0: 意外とね、広がってるのね、うん、あの、人気なのね、やっぱりリーダーについて、
1: うん。
0: で、優れたリーダーシップって、どういったものなのかとかね、そういったことがね、いろいろね、取り上げられるんです。話題になってるんですね。でも、世の中に、広まってるね考え方の中にいい加減なものとかあったりするそうなんですね。例えばね、
1: うん、
0: どんなことがいい加減だと思いますか。はい、どうぞ。
1: ビジネスリーダーの第一の任務は従業員を幸せにすることである。2、有能なリーダーは忍耐強く優しく思いやりがあり公正である。3、優れたリーダーであるためには包容力があり協調性が高くてはならない。
0: これあなたはどう思いますか。わ、
1: なんかもう勘違い してしまうかもしれない。そう、
0: さっき言ったリーダーとマネージャー違うよね、はい、マネジメントとね、リーダーシップとマネジメントは全く別なのね、
1: は
0: い、本当にこれ必要ですか。違いますよね。この船が正しくね目的地に着くねことを示す方向を示すのがリーダーであってね、
1: うん、
0: ちょっとだけ違いますよね。もう一つありましたよ。
1: 4、チーム作りは優れたリーダーシップに欠かせない要素だ。
0: ね、これ難しいよね。
1: 難しい。なんか正しく聞こえますもん。
0: あの、そう、正しいこととリーダーシップ別よっていうことを多分、うん、言ってるんですよね、
1: うん、
0: だからあの、ね、善良であり、ありとかね、優しさがあってとか公正さが必要って、そういったものって実はリーダーにとってね別に必要な要素じゃないよって、ね、言ってるっていうかね。だからそういった意味で言うと成功者たちってそういった道徳的に正しい

0: だけど成功してる人がいるんですね、
1: うん、
0: でそういった成功した人たちに共通してる2つの要素、ね、うん、があるんですよ。それ何だと思いますか。はい、それは
1: 魅力的なビジョンと強い説得力の2つ、
0: ね、確かに、ね、だからビジョンをねやっぱり打ち出すというのはどこに行くぞということで、なぜそこに行くかということの強い説得力ね、相手が納得することってすごい大事ですね、
1: うんうんうん、
0: だからまあ例えばね、もしねあのラジオを聞いてる皆さんがリーダーシップにね関する本ね読んだりね学んでなければ、次のことを理解したらいいですよね、はい、まず、
1: 説得する技術を身につけ、魅力的なビジョンに目標を定める、
0: ね、それができると優れたリーダーになるためね、実際にね必要なものをね手に入れることができるんじゃないかなと。だけどここでねすごい大事なのは、じゃあ魅力的なビジョンね、目的目標ね、目標ね、それを定めるって簡単じゃないですよね。
1: じゃない、
0: 難しいですよね。
1: ピンとこない。
0: そう、まずそれがないと、それがなんで魅力的なビジョンなのか、ね、この目標に行く目的は何なのか、うん、っていうことをちゃんと作ってないと、理解してないと、それを説得する技術、どれだけ、ね、話術が優れてても、ね、伝える能力があったとしても、間違えた方向、魅力的でないビジョン目標って誰もついていきたくないわけですね、うん、だからすごいこれね簡単なようで難しいんですけどね。まあそういった意味で言うとね、まあ成功している方の中に女性がいるんですね。この人すごい人ですよ。もう素晴らしいリーダーとして有名なんですけど、イギリスでね、まあ今回ね日本もね初めてのね女性のね、うん、総理大臣出ましたけど、イギリスの、ね、歴史上の中でもね、女性がね首相になったりねしました。でとてもね保守的でね強硬な政治姿勢からね鉄の女って言われましたね。異名を取ったこの人誰でした。
1: サッチャー夫人。
0: そう、まあ、マーガレット・サッチャーさんね。で彼女はサッチャリズムって呼ばれてね、新自由主義政党政策ね、新自由主義政策を打ち出したり、今まで例えばですけど、日本も郵便局のね今まで国営だったんです、
1: うんうん、
0: 国鉄もそうですね、 JR もね、
1: うんうんうん、
0: それを水道とかね電気ガスに通信鉄道そしてね飛行機までね、
1: うんうん、
0: の事業すべてね民営化、
1: うんうんうん、
0: すごいでしょ。
1: すごい、
0: ね、でその分のね政府がね支出のお金が出てたを削減ね、要は国のね経営、国営の経営削減を行ったんですよ。これすごいことですよね、うん、女性ですよ。多分今回ね高市総理もそうですけど、男性だったらいろんなしがらみがあってできなかったことを女性だからのねずかずかできちゃうっていうね、
1: うん、
0: もう男ではねもう変なしがらみがあってね、もうそうおっしゃりますけどね先生とかって言われたらな、そうかそうかとかねなんかなっちゃいそうよね。今までのね男性ができなかったことを女性はね何のねしがらみもないのでねバッバッバッバッとねやれたのかなと。だからサッチャーさんってねそういったことねすごいことしてましたね。
1: 確か
0: に。ですからねその当時っていうのはね、まあイギリス国内ではすごい批判があったらしいですよ。女がね、あんま女って怒られます、女性がねなんでねこうやってやるんだとかってね、いろいろね反対派が言ったんでしょうね。でそういった意味でサッチャーさんはね自身のね政治生命をかけてねこの政策をね貫いてる、ね、で彼女のね名言がありますね。マリナさんなんて言ってますか、
1: 好かれようとしているだけならいつでも何でも妥協する用意があり何も達成しないだろう。
0: すごいですよね。好かれようとしてたら、うん、もう本当にね妥協だけなんです、
1: うん、
0: するとねそういったすごいことってできないんですね。だからリーダーがね言ってる言葉なんですね、彼女がね就任のね挨拶で言った言葉が、誰からも尊敬され愛されるリーダーはねではなくてね、やっぱりねいつでもね妥協しないことを言いたいやりたいということでね、そういったことを貫いたということで、このサッチャーさんねすごいですよね。だからこれから女性の時代ですよね、マリナさんね。
1: はい、
0: ね、あと何年かするとね私とあなたの立場変わってるから ね私があなたのアシスタントやってる
1: やめて
0: と思いますので、ということでね皆さんね、はい、じゃあ今週もね楽しくいきましょうね。
1: はい、
0: はい、じゃあ皆さんさよなら。
1: さよなら、いってらっしゃい、はい、
2: ただいまお届けした番組は再放送でした。格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店余儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。 営業時

0: 日から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
10: これからお送りする番組は再放送となります。

0: 毎回ご登場1週間の中でテーブル玉串露出
1: ドリーの
0: 片村内間口。この放送は宜野湾シティ FM からお届け送便超満順し内間のことをいろいろと語っていけやんでめいびくとよたさることをお願いさびん。
1: はい、よろしくお願いします。さあ今日はですね、皆さん収録でお届けしております。5月13日の放送は収録です。はい、さあまあどうでしょう、シーミーもね終わって、ゴールデンウィークも終わって、まあ、気候的にはもしかしたら梅雨に入ってるのかなという気候なのですけれどもね、もうこれ想像でしか話せませんか。今日収録がね5月前に収録してるから
0: 生からや、数万本数 ABC が、
1: はい、
0: あれな5月だけ終わりこれからね、
1: はい、
0: 数万本数終わりこれから 5月の終わりこれから
1: 終わり頃から数万本数入る、まあ早い時期にはねゴールデンウィーク明けぐらいから入ったりとかするんですけどね、早い時はね、でもまあ大体数万ブースそうで、内地は6月になったらそうだけど、まあ、どう今年はどうなんでしょうかね、分かんない。もう今ちょっと収録なのでね、もう先の話の天気はちょっとよく分かりませんが、はい、今日は5月13日の放送です。
0: お前ら、耳の声と噂してくるんだったら分からんしか、

0: 数万ブースオンチカレーたいな
1: 数万ブースよだから梅雨でしょ、
0: うん、ブースオンねの
1: 数万ブース数万ブースでしょ、ね、違うのあれちょっと違ったひろしさん
0: 数万ブースオンや
1: 数万ブース、う
0: ん、数万ブースオンねなんやなんやなんや
1: ちょっと違った数万ブースね
0: 嫌な鍵打ちしや
1: ブースねブース
0: えはい、柳垣アランド
1: 柳垣アランドはい
0: おねねよ、立派な花が咲くよ
1: 立派な花が咲く
0: 能の花が大津花じゃない
1: 能、はい、の花何の花ですかね
0: 何の花が咲くの
1: へぇ
0: スーマンボウスをね何の花が咲く
1: これはアジサイ
0: 有名やね
1: 有名
0: 有名お茶なんじゃマジで出て
1: ハイビスカス、
0: まあね、マージン出てきた
1: どこでも見れる
0: あんとかよああんとか
1: 月桃の花
0: いやさ月桃よあのあれ月桃かノンディが
1: 月桃は月桃にはヌンディが
0: いやいやうちのアンチョウあらんた
1: 待って月桃うちの口で言うとってことですよね
0: あれ山山の口で言うこと、うん、いや間違ったこと通りよ
1: はい
0: 落ちなくてね山口大和口じゃないよ
1: 大和口じゃない
0: ゲットは
1: 大和口
0: 大和口
1: うちな口は、うんうん、で言うともうド忘れしてますね、
0: うん、3人ボットだよ3人
1: 3人あ3人っていうのはほらあのムチをね包むためには3人の歯って言いますから、あそのままでいいんですね、3人で、はいはいはい、
0: あのこと、農地ウルマンゴラや、
1: はい、
0: この頃、
1: うん、
0: この頃は3人仏塔があの咲くか、
1: 咲くか、この頃なんで咲くか、うん、
0: そして、
1: はい、
0: とっとっと折り返さ、
1: うん。これから、
0: うん、降り返ると前だ
1: ここ、
0: うん、
1: ポイントはここですね、うんうん、何ですか
0: あのよ、うん、あの3人の親、
1: はい、
0: 3人が朝農家近いが
1: 3人が朝ヌンチ近いが防風あのね防風剤の代わりえやだってさあのムーチ作るときに包むでしょうん
0: ムーチーやればよ
1: あだからムーチーあそれが言いたかった、はい、ムーチーです
0: 言いたかったあらど俺やればよ
1: これムーチーねいやいやだから
0: ムーチー3人がさや、
1: うん、
0: 乗るためにあかんねんねムーチー包むためにあればよ
1: ムーチー包むために3人がさはある、
0: うん、
1: はいそしてそのムーチーは
0: もうちょい7月じゃねえやん何か7月
1: はい7月
0: だから3年後な、
1: うん、
0: 沖縄の食材というのは、
1: うん、
0: 3年が季節に合わせて沖縄の季節に合わせて咲いて、
1: うん
0: いや
1: うん、
0: 季節の何ていうのかあ3年の7月に、ね
1: うん、
0: 7月に総論で平山自分さちばよ相当咲きました。
1: あ、7月の時期に咲きますか。
0: うん、
1: 花は。あ、そうですか。今じゃないですか。花今最近咲いてますよね。
0: 大きくなって。
1: あ、花が落ちて、
0: うん、
1: 大きくなって、うん、葉っぱが伸びると。
0: 伸びて。
1: それが7月ぐらい。
0: 7月ぐらい。おにねちょうど早漏やる場合。
1: 早漏、早漏ね。
0: 九、うん、
1: 本ね。
0: うん今日もやるわよ、
1: うん、
0: いやあのことで、
1: はい、
0: 落ちなのよ、
1: うん、
0: あれ You are どんどん
1: よく考えられてる
0: 考えてる、
1: うんうん、
0: あの三人母さんや、
1: うん、
0: 7月の三あのバンジーやるわよ
1: 7月がバンジー
0: バンジーあの旅行は生えてる、
1: うんうん、
0: きれいに起きた
1: きれいに生えてる
0: 葉っぱが
1: 葉っぱが、
0: うんうんうん、葉っぱなんだきれいかというと七月やろ
1: 全部そこにつながる
0: オルタンや、
1: はい、
0: あのどっちもが
1: ヌーチチムがム

0: ち、
1: もうちちちまねこちさんって3年がさるばよ、
0: はい、うん、これちむこれがあるからその時期にムーチを作るとかじゃなくてもう逆なんだ、うん、
1: 逆なかった。
0: ムーチのために3人は咲く、
1: ええ、いやの
0: 葉っぱも大きくなる
1: 大和を立てよ、うん、歓迎方が近いの場
0: 合違うね本当だ、
1: うん、あったらゲットとかするやん、ゲット、うんうん、
0: ゲット
1: ゲットになる、わたかの地名は分からんの、うん、意味の
0: 意味、月のゲット、桃って書きますね、あれね、ゲット、意味分からんって、私も分からんけど
1: ゲットを入れて、うん、8月15日やがねよ
0: 8月15日
1: 万事選ばれるわの
0: 万事何
1: 万事、あの、相当
0: 作れる、取れると
1: 、ゲットを盛んとかやさ
0: 盛んといけない
1: 今日の8月15日やがね、うん、盛んといけないこと大和の、うん、大和のあのゲットでねの、
0: はい、うん、
1: 当たらばよ、
0: おお、当たらない
1: 当たる
0: 時期が当たらない、
1: うん、なんでゲットと世の中との時期が合わん、
0: 合わない、
1: うん、
0: うん、だから合ってない、
1: 合ってなくて、合ったゲットで
0: 言ってるけど時期は違うよ、
1: 時期時期違う違う違う落ちないゲットで、うん、あのおねんのことなんていうので
0: 、ヒロさん、じゃあ3人ってなんで3人って言うんですか、
1: 折り返せ、いや、 やっぱし、うん、チブルワーカッチョさん割った通りよ、あの落ちなくてよ、
0: うん、
1: わねよ、
0: はい、
1: ノージゲットで落ちなくて、ね、3人で言わねて、
0: ね、3人なんで3人って言うんでしょうか、
1: あれよ、
0: うん、
1: 3人の花から花の性質を得ればよ、
0: 花の性質、可愛い花咲きますよね、こう垂れ下がってね、
1: さそ
0: 鈴なりに、
1: 折り返せ、俺咲いたら何になる、
0: 咲いたら何になる、
1: 咲いた後は、
0: 咲いた後はしぼんで実になる、
1: 実、実やなんだわ、
0: 種、
1: 種、種、種、
0: うん、
1: 種見たことある、
0: 種、こんな丸いの、
1: 丸いのじゃないよ、
0: あれ
1: あれ中によ、うん、たくさん入ってる、
0: つぶつぶが、
1: うん、
0: はい、それ、
1: うん、俺が あれの場合よ語源やる場合よ、
0: これが語源、
1: うん、
0: 種が、あ、種、サニって言いますね、
1: うん、サニのお手、
0: うん、
1: あの種が語源になったのきた、
0: はあ、
1: うん、俺、うん、魂のせいよく死ぬにさればなんと俺は考えておびしくてサニよ、
0: はい、
1: あれがなんかさ種、
0: 種がね、
1: たくさん入ってる、
0: たくさん入ってますよね、
1: 種、種、種、種して、
0: うんうん、
1: あれを見てよ、落ちなんちゅうよ、
0: はい、
1: 考えておくから、
0: これは
1: 3人ち、
0: 3人
1: ちきてればよ、
0: サニから3人というふうに変換してつけた、
1: つけて
0: 結構、じゃあもうあれですね、本当に観察してないと、
1: ええ、自分の近いの場合よ、山本だと、うん、あれにして、
0: うん、
1: あれ、亡霊だと思ってきて、俺は、あの、自分の噂になっちゃうの、みんなの、考え方が違う、
0: そう、そうですね、うん、考え方がね。
1: だから、自分の噂のおじいちゃんがて、あの、ご無礼さべたん、あんな相手のことや。
0: はい、そうです、違いますよ。
1: あの3年で行うのや、
0: うんうん、
1: 3年って、
0: うんうん、3人って、そこから来てる、
1: うん、種を3年でして、
0: うん、3人って言いますよね、
1: うんうん、3年3年3年して、
0: うんうん、
1: たくさんあるわけよ、
0: うん、だからたくさんあるのを称して3人、
1: うん、で言ってるわけだ、
0: うん、
1: うちなんちよ、
0: はい、
1: やがいちえのじゃ、
0: うんうん、
1: うちなんちどうか上等にして、
0: だからよく観察しないとわからないですよねっていう、か
1: 観察んでる言葉や、
0: うん、
1: 第一の
0: 観察力、うん、
1: 観察力さあねや、
0: うんうん、
1: 落ちなあちよ、落ちなあこちなあじきしてるわよ、
0: すごいですね、でも本当に全部生活に密着してるし自然に密着してるし、よく見てないとよく聞いてないと もうこう

0: 見逃してしまう、聞き逃してしまうことをしっかりキャッチして、それになんていうのかな、もうこう作る、なんなん名前をつけるっていうのがすごいですよね、最初から。
1: またや、
0: うん、
1: 3年の教えがと、
0: うん、
1: 3年の夏を敵よく考えた名前つけて、
0: うん、よく考えて名前つけてる、
1: うん、3年や、
0: うん、
1: 3年じゃあね、
0: うん、
1: これ3年の3年しきらは3年、
0: うん、
1: 3年になったわよ、
0: うん、
1: あんなるべんど、
0: はい、
1: あんやらはじやべんど
0: かもしれないということです。
1: あちやうた
0: ん、
1: 俺の美形であらんと、
0: これだけじゃない、
1: うん、観察のことね、
0: うん、
1: あのなんだか、宝船家よ、
0: 宝台、
1: 宝船家、
0: あ、宝船家、はい、宝船家、
1: あれか飲んでか、
0: 宝船家には、宝船家には
1: こちらこして、
0: あれですよ、これ
1: あれ
0: これこれこれこ
1: れ、 あれのか、
0: あれなんだっけ
1: あれで飲むのか
0: 歌にもありますよね、
1: どこだろうか、
0: 何の歌だった大変なんですけども、すっかりど忘れ、
1: 俺に帰る、いやど忘れじゃならんと、
0: ど忘れならんよね、これね、
1: 俺ティンサーグヌ、
0: あ、そうでした、ティンサーグヌ花、
1: は
0: い、ティンサーグヌ、このだから、これもまた意味があるんでしょ、
1: 俺や、
0: はい、
1: 観察しないとティンサーグは出てこない、
0: 観察しないとティンサーグは出てこない、
1: うん、うんうん、
0: まずこのティン、
1: あれは、
0: うん、
1: 宇宙や、宇宙、
0: 宇宙、
1: うん、宇宙とて、
0: はい、
1: 関係あるわけよ、
0: 関係がある、
1: 失う言葉じゃ、宇宙を感、宇宙感じゃしない、宇宙感、
0: 宇宙感、うん、世界観よりも大きい宇宙感、
1: 宇宙感、
0: うん、
1: 宇宙感を、あの、失う、あの、失う口の、あ、根っこにあるわけだ、
0: 根っこにある、うん、すごいね、文化、
1: うちなる文化はね、宇宙観ある、宇宙観、
0: はい、
1: 天才語には、
0: はい、
1: 宇宙観の中に宇宙観を感じないと、
0: うん、
1: 天才語の、
0: あ、名前、
1: 花と花のね、
0: 名前は出てこない、
1: 出てこない、
0: ティンは天という意味ですか、
1: ティン、
0: ティン、うん、サグヌ、グヌ、花、
1: サガオノーカン、
0: サはティンサ、ティンサ、サは何ですかね、
1: 俺だ
0: は、
1: 俺だ、俺や、
0: うん、
1: 魂らしがよ、
0: うん、
1: 関係が出てるの、
0: はいはい、何ですか、
1: 天才がのうち天才がの
0: う
1: ち、
0: うん、なんでですか、
1: 宝船家なんで宝船、天才がのうち天才がのうち、落ちなくて、あの、なんていうか、俺琉球越しや、落ちなくちゃ、山本、山本先生が立って、
0: うん、
1: 沖縄ことや、そのち琉球こと、大和口とて、大和口から落ちながら、なった
0: ん
1: ですが、
0: うん、
1: 早あんなやるんだよ、
0: うん、
1: 俺や、はい、3人やってや、小さいことに違うね、
0: うん、違いますよね、全然。
1: 全く違うんだ、
0: うん、
1: ベースが違う。
0: うん、
1: ベースが違う、
0: うん、ね、ベースが違う、うん、
1: ベースなのが
0: 宇宙観、
1: うん、
0: はい、
1: あの
0: 元ね、大元ですよ、考える、
1: うん、あくてよ、こういう関係、宇宙観とかって、
0: うんうん、
1: あの自然観とかで、
0: はい、
1: これが宇宙の人はよ、大和の人とはね、
0: うん、
1: 大和の人とは、
0: うん、
1: 関係方がよ、根本的に違うわけ、
0: 違うんで、うん、じゃあだからひろしさん、ティンサグの花のティンは天でしょ、
1: どうどうどう、
0: それでサーは何、
1: これ後からね、
0: いやいや大丈夫、時間ある、あ、じゃあ後から曲入れましょうか、一回ね、曲入れます、はい今日の曲は
1: どうて
0: あっちゃめいわです、
1: ちとため勝利、
0: はい

0: はい、
1: このアッチャメグワよ、
0: うんうん、
1: まだアッチャメグワの話しさや俺に出しろ。
0: あ、これもすごい、
1: うん、あ、やっぱり落ちなくせよ、
0: うんうん、
1: あの即興は待て
0: 落ち
1: な、落ちな歌は、
0: うんうん、う
1: 即興
0: 即興
1: これアッチャメグワよ、
0: はい、
1: 俺に喧嘩かかってほしくて、
0: うん、
1: どんどんもいかん。どうてあっちゃめいごわって言うか。
0: あ、なんであっちゃめいごわって言うか、
1: うん
0: うん、まずあっちゃめいごわって、あっちゃめいごわは何の意味ですか。
1: だからどの意味が、
0: 何の意味かがわからん。あっちゃめいごわ、あっちゃ、あっちゃ、あっちゃめいごわ、にいに、
1: え、
0: にいにいごわ、にいせいごわ、にいせいたごわ、あっちゃめいごわ、
1: あ
0: きちゃびよいっていう人、
1: あのよ、
0: うん、
1: あっちゅん、あっちゅんでしょ、あっちゅん、
0: あっちゅん、あ、歩いている人、あっちゃめいごわ、
1: めいのが、
0: めい、あっちゃめい、めいはちっちゃいという意味、あっちゃ、もうごわがちっちゃいか、めいはあっちゃめい、
1: 大体若い気さじけや、
0: ねえ。なんか分かりそうだけど、私もなんだろう、あっちゃめえ、
1: めえやまお、
0: あ、はい、
1: はいはい、
0: はいはいはい、
1: ちょっとどうか、う
0: ん、あ、酔っ払い歩きながら踊ってる人、
1: いい
0: はいはいはい、
1: 俺や、
0: うん、
1: あっちゃめえで、
0: はい、
1: 歩きながら踊るやば
0: な、歩きながら踊る、
1: うん、
0: あ、歩きながら踊ってる、ゴアはだから人でしょ、じゃあ、
1: うん、
0: ゴアは
1: 設備語、設備語だって、
0: 設備語、うん、
1: あっちゃめ、
0: あっちゃめ、
1: ゴアやばって、
0: ゴア、はいはい、そのゴアには意味はない、
1: ゴアよって、
0: うん、
1: あの、なんとかけあの、だけど飲んでるから、
0: うん、
1: あの、褒め言葉でしょ、
0: あ、はい、
1: 褒め言葉よ、
0: 褒め言葉、うん、
1: あっちゃめいごわんじ
0: ゅ、あっちゃめいごわ、うん、ま、踊りながら歩いている人、
1: うん
0: うんうん、
1: かわいい人、
0: かわいい人、あ、ごわが、
1: うん、
0: 褒め言葉だから、うん、かわいい人、うん、うん、じゃあ女性なんですね、
1: うん、
0: あっちゃめいごわは、
1: あら、
0: あ、ロロ
1: ン、
0: あ、男でも女でも、
1: 女、かわいい人、
0: うん、かわいい人、うん、
1: あの、
0: かっこいい人でもいいの、
1: かっこいい人でもいいよ、うん、いいわけさ、う
0: ん、はいはい、
1: 歩きながら踊る、
0: うんうん、歩きながら踊る、うんうん、
1: だから押しなんちょうよ、
0: はい、
1: すぐ踊ってね、
0: うんうん、
1: 名前つけてるわけさ、
0: はい、いいですね、
1: うん
0: うん、でその人 の歌、これ、
1: うん、
0: うっちゃ、あっちゃめいごわ、
1: あっちゃめいごわ、広がって、
0: うん、はいはい、ひろしさん
1: 押しな歌え上等やん、
0: あ、いいですね、うんうん、そしてさっき の話、
1: どうだか、
0: ティンサグの花ティンサグの花のこのティンはテンでしょ、
1: うん、
0: サーは何かっていうことよ、サグヌ、サグヌ
1: よ、これよ、うん、

0: 宇宙の考えでもって
1: 宇宙観ね、
0: うん、これ言うたも二神
1: 言うた
0: かも分からんと
1: 言うたも分からない広志しか分からない
0: ワンチか分からん
1: 広志さんしか分からない
0: 言うたへ行く神も出るとかお前ね本当のことを言うの
1: はい、うん、何ですか
0: どうやどうやよ
1: これさティンサグヌサー
0: 手の手にさ、うん、サゴンでねよ、うん、砂よりも砂
1: 砂、
0: うん、うん山とこして
1: はい
0: 中国で砂のことなんという
1: 砂のことをなんという黄砂のサーだからサ
0: 中国や、うん、サグでサゴエルバ
1: サグって言うんですね、うんうん、ああえもうじゃそのままじゃないですかティンサグヌ、うん、
0: 天サグ、
1: うん、サグ、うん、ねサグティンサグヌ天のあ星ですねじゃあ、ええ、
0: 俺帰ればここだよ
1: ここですね、
0: いや、うん、天の星やろ
1: あ素敵、
0: ええうん、また天のさあの、うん、砂、うん、天の砂ということね、うん、天の砂ということ天砂子でさ砂子、うん、はあれね星に当てているわけさ
1: はいそうですね、うん、天に光り輝く星を砂というふうに当てて、うん、ティンサグヌ、うん、その砂の花ってことですか、うん、っていうかそれだけたくさん咲いてたってことですか、うん、ティンサグヌの花が、
0: うん、おティンサグヌはあれ心はあれや、うん、いくつぐらいあるのか三年後はいくつぐらい入ってると思う
1: このティンサグヌの花の中に種がねいくつ入ってるか方線かだかあれ2つ
0: あれゆだることはみ
1: 読んだことない
0: あれはねゆできて、うん、だけ20これで20
1: こんないっぱい入ってるんだ、うん、あだからいっぱい増えるっていうか、うん、こうたくさんの星と、うんうん、このサニーの多さが相まって、うん、天作の
0: 天作の花
1: 花と言ってるんですね、うんうんはあ、
0: うちなんとよ、うん、なんというかな名前つけるところね、うんうん、観察力が鋭いと同時に、うんはい、哲学的なよ、はい、考え方持ってるから
1: もうこの宇宙観が哲学、
0: うんうん、だからよ教えてならんと
1: 誰も教えてないよ誰も教えてないですよう
0: ん、落ちないこと教えてるの、
1: うん、教えてない大丈夫
0: 信じたがやる、うん、生のぞ、うん、しまくとばなのノ
1: ー
0: サ
1: イ
0: チ教えておつけて
1: 教えてはいない教えては
0: しまくとばよ、
1: はい、
0: しまくとばで平行なんだよ、うんうん、しまくとばとこと
1: は
0: ないよ、
1: はいうん、しまくとば
0: 宣伝はない
1: 全然はない
0: 宣言できた言葉であれば自分、うん、と、うん、琉球語うちなあぐちやれば
1: ようちなあぐちそう
0: ですねうちなあぐちは素晴らしい
1: 素晴らしい
0: 哲学的なあの宇宙
1: 観のもとにね
0: 自然観をね、うん、よく観察して、うちなあぐちを作ってる
1: はい
0: 時間なんだけ
1: どそう時間ですもうひろしさん、はい
0: はい、はい、この音はジノーシティ FM からお届けしたまた来週のこの時間でお会いしましょう。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

この地上は一万一個こいと一層一語一社こ一社ちまりや耳のファニロサミロ起きと

さみろ。おきとえ私のたまえた、このたまえた。ほ、押してまでのミサイの。ほ、押してまでのミサイの。ほ、押してまでのミサイの。

三万三ここ三と三ぞ三五三じゃこ三さちまでや耳のファにろおさめろおきとい私の玉板この玉板よっ押してまでのミサイのはっ押してまでのミサイのはっ押してまでのミサイのはっ

しの名祭のよサントリーサントリーチンゴロマンゴロチンダンチンダンぼやぼやそうやうっというっといたこのうっといたよサントリーサーシの名祭のはサントリーサーシの名祭のは

ちま。それてもそれても夫得た、この夫得た。よ、サンドリーサーシュのミサイの、は、サンドリーサーシュのミサイの、は、サンドリーサー

一間それてもそれてもおっといたこのおっといたよ。サントリーサーシのメサイのほサントリーサーシのメサイのほサントリーサーシのメサイのサントリーサーシのメサイのほサントリー

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお

0: 知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
1: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
4: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
5: よ。
4: 余計なものは入ってません。
5: な
4: 何にでも使える。
5: み
4: みんなが大好き。
5: ね
4: 猫も大好き。
5: 与那嶺
4: 鰹節店宜野湾市普天間のサンフティーマ内与那嶺鰹節店。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社。
6: あなたの知りたい伝えたい表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたのあなたのためのあなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

宜野湾シティ FM プレゼンツ元祖浦西ラジオ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。宜野湾シティ FM81.8 メガヘルツからお届け、元祖浦西ラジオの MC 田原です。よろしくお願いします。まずはですね、本題に入る前に1曲いきたいと思います。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーンです。それではどうぞ。

はい、お届けしました。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーンでした、懐かしいですね。しかもいよいよマイケルの自伝のね、映画が発表されるっていうことですね。マイケル・ジャクソンですね、もう自分がもう洋楽かぶれになったと言っても過言ではないですね。もう偉大なるスターですね。もう、まあ、初めてですね、まあ、マイケル知ったのは、まあまあ、宜野湾に住んでる友達のうちだったんですけど、その時にあの MTV 見せて、確かスリラーだと思うんですよ。スリラー聞いて、なんだこの人って思って、でそしたらこれマイケル・ジャクソンっていう世界一有名な人だよって言われて、ってで、そっからもう、まあ、昔はですね、まあ、結構ビジュアル系のロックバンドしか聞いてなかったんですけど、マイケル・ジャクソンを聞き始めて、まあ、そこからなんすか、ね、洋楽かぶれになるんですね。もう一切もう本当日本語曲聴かずに、もうずっとなんすか、ね、英語のある曲を歌って、を聴いてたってい う, もう懐かしい曲ですね。なんでちょっとマイケル見に行きたいですね、暇があれば。はい、ですね、この番組は、おかげさまで50周年、株式会社浦西石油の提供でお届けします。さあ始まりました元祖浦西ラジオ。毎回トークテーマを決めつつ、番組を緩く進行していきます。またリスナーからの曲のリクエストや話してほしいテーマ、リスナーが思う疑問質問など、随時受け付けていますので、宜野湾シティ FM ホームページまたはメールアドレス、info@gcfm818.com、また、浦西石油公式 LINE から、リクエストお願いします。また、宜野湾シティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴できます。スマートフォン、パソコンでは無料アプリリッスンラジオをダウンロード。

ダウンロードしていただくと、ご視聴できます、それではですね、本日のトークテーマは、フリートークということでですね、まあ、実はちょっとお題はあるんですけど、まあ、これは後々ですね。もうついにですね、沖縄も梅雨が入ってきまして、もう梅雨はですね、もう自分なんかガソリン業界にとってはまあ嫌な季節なんですね。特にですね、現場が結構止まるんですよ、これで。なんでもうちょっとこの梅雨ってきつ、まあなんですかね、まあダム的にはいいと思うんですけど、うちの業界にとってはあんまり良くはないっていうことですね。あと自分のですね、頭がテンパーなもんで、朝起きるとすごいもじゃもじゃになってしまうっていう、まあちょっとね、悲しきあれなんですけど、でそこでですね、まあフリートークとは言いつつ、実はちょっとまあうちの友達から、まあ、トークテーマをいただいてまして、まあ、この先どうなってんのみたいな、なんすかね、まあこう、まあ、簡単に言うと、今、運河関係、まあ、トランプ と、イランかの問題とどうなってんだっていうのを、まあ、自分がですね、話せる範囲でちょっと話していきたいと思います。まあ、自分はガソリンスタンドで、まあ、直接、まあ、聞いてる話もあるんで、まあ、それを話せる範囲ですね、話していこうと思います。まあ、結論から言うとですね、もう情報がわからないです、本当に。これどうなるんだっていうのが強いですね。ただ、今ね、影響がだいぶ出始めてきてます。まず、どこが出始めていくかというと、オイル関係ですね。まあ、オイルって言っても、まあ、いろんな種類のオイルがあるんですけど、まあ、自分なんかとこで言うと、まあ、潤滑油関係ですかね。まあ、難しい話、ハイドロ系っていうんですか。まあ、そっち系がですね、もうオイルが本当に今ない状態で、これはどうすんだろうなっていう状況ですね。もうおそらくですよ、今、まあ、政府は備蓄在庫があるって言わ、言ってるんですけど、まあ、多分その備蓄在庫をもう今、なんすかね、ほぼ燃料に全振りしてるんじゃないかなと思って。っていうかもうそのままだと、政府の備蓄在庫って使えないんですよね。要はちょっと古かったりするのもあるんで、で、なんていうかですね、もう言っちゃえばおそらくですけど、もう混ぜてるんですよ。今あるガソリンと古い、まあちょっと政府の在庫ガソリンをもう混ぜて精製して、まあ作ってるっていう状態で、そこから多分です、もうオイル作るあれがないんでしょうね。多分容器とかもそっち系もに回してるんですけど、それでも足りないっていう状態ですかね。もう今燃料、おそらく少ない燃料にも全振りしてる状態で、まあ多分その影響がもうあっちこっちで出てきてると思うんですよ。まあ多分聞いてるリスナーさんも、なんですかね、おそらく容器とか、もう自分も周りの人に聞いたんです。どんな影響あるんですかって言ったら、入れ物がないって言われましたね。液体入れる容器、プラスチックなんですけど、それがないって言われて、もうやるんだったら、ドラム缶から直接、なんすかね、自分なんか置いてある水管とかに入れて、対応するしかないよって言われて、ああ、もうそんなとこまで来てるんだって、まあそういう感じですね。だけど、もうそれ以上の情報が、やっぱね、聞いてもないわけですよ。だからおそらくもう本当に上の方で、まあ、情報が止められている可能性も、まあ、なきにしてもあらずっていうことですかね。まあ、だけど、まあ、社会的混乱を収める、なんか起こさせないためにおそらく やってることだと思うんですけど、まあ、これが本当にいつまで続くかっていうのが、まあ、ちょっと自分の中ではありますね。本当にどうなるんだろうな、この後。いや、本当にね、先見えないですよ。で、まあ、これでですね、まあ、自分ちょっと寝る前に、X、Twitter とか見てるんですけど、まあ、いろんな情報出てるんですけど、
この人たちどうやって情報を得てるんだろうっていうのがちょっと自分の中でも謎なんですよ。じゃあ自分が知らない情報がどんどん出てきてるんですよ。え、これ本当かっていうのまあなんでね、まあ、ちょっとだって自分は直接要は、まあ、自分なんかあの親が出光なんですけど、そっからも情報がもらえないんですよ。やっぱ自分なんかでももうわからないよ一点張りなのに、この X とかネットに出てる人たちはなんかもう分かったかのようにどんどん情報出してるか、いやこれ大丈夫かと思ってるわけですね。まあ、だけど現役の、まあ、自分ガソリンスタンド働いて言えることは、燃料は大丈夫です。燃料はきっちりやってるんですけど、まあ、その他がもうだいぶ危ない状態には来てるっていう感じですかね。まあ、特にもうこの潤滑油ってやっぱ工事現場とかでよく使うんですよ。もうこの潤滑油がないと工事が進まないっていうところがもう多々あるわけですね。つまりもう工事が止まるわけですよ。となるともう経済、県経済に関してはやっぱ公共事業とかもやって、それがストップするっていうことなんですよ。でそれを考えるとちょっとね、もしかしたら沖縄ってかもう全国的にこういう不況が起きるんじゃないか、もう取り合いになるんじゃないかっていうのが、まあだいぶ心配してますね。で、まあ、一応今ガソリン価格は安くはなってますけど、まあ、これを補助金入れてようやくこの値段になっているんですよ。だけどこれがもしもう値段がもう補助金打ち切られた瞬間、もう恐ろしい値段になります。みんな皆さん、もしかしたら200円かもしれないですけど、だけどもうまだ200円で買えるうちはなんすかね、花だと思った方がいいです。本当もう自分も周りのお客さん言ってるんですけど、もう買えなくなって、もう制限された時がもう一番やばいと。だってホルムズ海峡問題もありますけど、逆に言うと自分なんか台湾の問題もあるわけですよ。やっぱちょっと、まあ、お隣の国がもしかしたら台湾に攻めてくるかもしれない、その時また封鎖されるわけです、あそこら辺が。となるともうどうなるんだっていうの感じがありますね。なんで、まあ、自分たちもガソリンスタンドのスタッフが言うことは、もう値段を見て入れるんじゃなくて、まあ、行きつけの店を選んでおいた方がいいですね。で、その次に、まあ、なんすかね、もう常に満タンに入れておいた方が、もう いつもなんか1000円2000円しか入れてないやっぱお客様もいるわけですよ。まあ、一応わかります、それも自分も昔やってました。だけどもういつ何が起こるかわからない世の中なんで、まあ、自分はもう満タンをおすすめします。満タンに常に満タンに入れといて、でそこから1000円2000円入れておいた方が、まあ何かあった時のためにはものすごい、なんでもうなんすかね、まあ後から対策になるとは僕は思っております。はい、そこですね。じゃあ続いて、じゃあ曲いきたいと思います。じゃあマイケル・ジャクソンいきますね。じゃあ2曲続けていきます。じゃあマイケル・ジャクソンでスリラーと、スムーズ・クリミナルです。それではどうぞ。

0: はい、元祖浦西ラジオお別れの時間が来てしまいました、ね、この番組は聞きたい曲のリクエストやトークテーマ、リスナーからの質問、疑問など随時募集してます。ひのわしき FM のホームページから、リクエスト投稿お待ちしてます。この番組は、愛車のマッチ車を目指します。株式会社浦西石油の提供でお届けしました。元祖浦西ラジオ、次回放送をお楽しみに。それではまたな。皆さん、車に燃料は満タン入れましょう。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: くのさおめんじる、いいやジャスター
5: 。でしょう、父ちゃん、家中出し役っていいよね。
4: さあ、じゃあとごわし、いっぺいまーさんや。まぬかちゅうやが。
5: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
6: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
7: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: エミリーのおしゃれフリー。
2: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は川本誠さんのニューアルバムふわふわオールタイムベストをご紹介します。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。先週ご報告したんですが、エミリーのおしゃれフリークフェス2026、9月21日祝日に私の地元神奈川県小田原市の三の丸ホールというところで開催することが決定いたしました。そして先週ね、出演者第1弾についても発表させていただいたんですけれども、私の大好きな川本誠さんが出演してくださるということで、ちょうどね1月に川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムがソニーミュージックからリリースされましたので、こちらを特集しようというわけでございます。このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回

このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割とあの初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA 2分の1、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか、米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、ま、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

川本誠ふわふわオールタイムベストからグラデーションホラーすぎる彼女ですをお聞きいただきました。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部渉さんが編曲された曲。澤部さんと河本さんは河本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているノコさんですね。それでは河本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングノコ&スカート、2曲続けてお聴きください。

本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングのこ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで、今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど、川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とか、この番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね、妄想がどんどん膨らんでいって、しかもね、いい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるように、いろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

今日もギノワンシティ FM81.8MHz にダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157

0: 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節、鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません
2: な。
1: 何にでも使える
2: み、
1: みんなが大好き
2: ね、
1: 猫も大好き
2: 与那嶺
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: プナサオメンジロイヤジャスター
1: でしょう。父ちゃんガチューダシヤクトゥいいよね。
0: サージャーとごわしいっぺーまーさんやまーぬかちゅうやが
1: ふてんまさんふてぃまの中にあるよなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、ぐすよ、ちゅう、うがなびら。毎週火曜日2時から、羽衣資金会メンソーレの時間、やいびん。素敵なゲスト、ゲートーティー。ユンタクのカジカジ。耳ぐすいし、うさぎやびんどうさい。パーソナリティのテルキナ・ノボルト・
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社。

0: 泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面次郎、いいやジャスター
4: 。でしょ、父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあ、じゃあとこわし、いっぺーまーさんや。まぬかちゅうやが。
4: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつおぶしっていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。

0: 絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: このさおめんじろいいやじゃさ
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとごわしいっぺーまーさんや、まぬかちゅうやが、
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ、
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。宮内一郎のトークエンドトークショー。この番組は沖縄県宜野湾市

ガネコの交差点のすぐ近く、ギノワンシティ FM のスタジオから、毎週金曜日朝7時から、そして聞き逃した人のために再放送を翌週の火曜日夕方5時から60分番組でお届けしています。さあ、もちろん沖縄県外でこの番組を聞く方は、インターネット対応アプリリスラジやリスラジウェブサイトで聞くことができますよ。番組ではメンタル、家族、子育て、恋愛、結婚、愛称、出産期など、本当に様々な方向から僕の独自の開発草案した298万タイプの人間分析法、一郎式 3D インサイトを活用してお話をしています。この一郎式 3D インサイトとは、 3D は3つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプ、このデータを掛け合わせることによって、人の生まれ持った性格、あるいは後天的な性格、さらに人間関係の相性など、さまざまな視点から分析をし、分かりやすく皆さんにお話をしていきます。さあ、番組を聞く前に、僕自身宮内一郎って何ね、こいつなんぞやなんて思ってる方もいるかもしれんね。そんな方はぜひウェブサイト宮内一郎で検索をしてみてください。さあ、そしてこの番組をサポートしてくださっている番組スポンサーをご紹介したいと思います。僕の番組のすべてのスポンサーをしてくださっています。世界中の人たちに健康を願ってできた還元水のエナジック、今世界20数カ国に拠点を持ち、ありとあらゆる人たちの健康を願って還元水を届けてくださっているエナジック、そして沖縄の社会を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、沖縄県民の足となる車で社会を支える琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへの日動宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナリザー宮内一郎のトークエンドトークショー。子供が将来大人になって社会の中で意気揚々と仕事や人生や社会や社交を楽しんで、なおかつまあまあの所得につながる、これが僕は子育ての目的の一つであっていいと思ってるんですね。つまりだって大人たちに聞いた時に、やっぱり生活の中で何が一番大事って言ったら、やっぱり持つべきもののお金がないとっていうのは、まあほとんどの人が口を揃えて言いますよね。だからこそ子供にも将来はお金を稼がんといかんのよっていうことは、もうしっかりとね、いろんな形で伝えていくことこそが子育ての重要なことだと思うんですよ。そのプロセスの中にお勉強だとか習い事だとかいろいろあるんでしょうけども、まあ少なかれ僕の周りにいる、まあそこそこ収入的にはまあゆとりを持てるぐらい稼いでてる人とか、あるいは社会の中で本当にいろんな形で羽ばたいて活躍してる人とかも、そういう友達がいますけども、そのほとんどの人が決して高学歴であったりというわけじゃないんですよね。じゃあどういう人がそうなってるかというと、まあほとんどのそういう人たちは誰とでも話が普通にできるんですよね。でその誰とでも話ができるってことはどういうことかというと、社交会話ができるっていう意味ではないんですよ。いろんな世界、いろんな職業の人のことを理解しながら話ができるということは、まあ日常生活の中で自分の仕事、自分と同じような、立ち位置の人とばっかり交流するんではなくて、全く違う世界、違う年齢、そう、異業種、異年齢とのね、いろんな交流、その交流もですね、まあ社交的交流よりも、その中からさらに、

お気に入りの、あ、この人ちょっと友達になったら楽しそうだなっていう人と、まさに友達になることなんですよ。友達っていうのは好きなことを言い合えるとか悩みを言い合えるとか、そんなんじゃないんですよね。要するにお互いにお付き合いをしていると得るもの、感じるもの、気づきみたいなものが時々あったり、そしてたまには、はあ、こいついいやつだな、なんていうね、ほっこりした気持ちになったり、そういうものが繰り返されると人を信じることもできるようになり、人と人の交流の楽しさ、素晴らしさ、そんなことも感じられるようになるかもわかんないですよね。まあ、ですからやっぱり本当に人間交流ってまずは小さい頃から物打ちせず誰とでも喋れるようになることなんですよ。これは小さい頃からやっている人の方が運命の差で大人になってもできます。もしね、皆さんのお子さんが、いや、うちの子あんまりね、恥ずかしがって人とよく喋らんわけよって思ったら、これを今のうちに喋れるように、誰とでもおしゃべりできるようにしてあげたいですね。そのためには子供の話し方や言葉遣いをたしなめないことがいいかもしれませんね。まあ、ですから人間が本来持って生まれたものを親の、まあ、言い換えればね、親のその短い人生の中で得たことの中から、親はこの方がいいかなと思ってこう子育てをする傾向があるんですけどね、うん、これは絶対こうだなっていうことでない限りはね、あんまり子供に言わない方がいいですよね。やっぱりその子の生まれ持ったものを見出してあげることの方が大事だからですよね。ちょっと話変わるんですけどね、沖縄出身の、まあ、プロゴルファー某 A ひなちゃんですかね、まあ、たまたまばったりこの間会いましてね、ですぐね、ちょっとあのね、俺ずっと見てるんだけども、絶対ゴルフはうまい、もうもっともっと勝てるしすごいと思う、だけど君の性格はどこでもね、土足で入っていけるというね、いい意味でのずうずうしさ、ずぶとさ、これ生まれ持った8番ブラウンというバースタイプのね、性格があるわけさ。それから周りの方に気を使ったり、あるいは挨拶とかお行儀とか、いつもインタビュー見てると本当にとってもね、お行儀良くていいんだけども、もうそんなことはどうでもいいから、やっぱりね、周りを気にせずに自分のことだけ考えて、自分のやりやすいこうノリ、自分のこう空気を作る、それね、もう徹底したらもっともっと勝ち星上がるから頑張ってよ、なんてね、声かけたんですよ。で、まあ確かにね、見てますと、その日本人はどのスポーツの世界でもそうですけども、まあ挨拶とか行儀とかをすごく重要視するんですよね。で、例えば大リーグに行って活躍している今の、大谷選手もそうですし、まあその昔の野茂選手、イチロー選手、まあいろんな選手がいるんですけども、あ、ちなみにこの選手皆さん B 型なんですよ。で、まあ B 型のシンキングスタイルは常にオリジナル、自分らしさ、自分は人と違う、自分は自分なりのやり方という考え方をする傾向があるんですね。ですからそこへ持ってきて、まあ先輩やコーチたちが、型にはめようとするとどうも窮屈なんですよね。まあ、ですからさっき言ったね、大リーグで活躍してきた選手たちは日本の管理野球からまあ飛び出せることによって、自分のメニュー、自分のペース、自分のトレーニングの時間の割り振りが可能なんですよ。これってね、とっても大きいことだと思います。でも逆に言うと、ある程度管理してくれてメニューやプログラムがある方がやりやすいっていう方は、まあ、結構 A 型のシンキングスタイルには合ってる可能性があるんですよね。聞いてらっしゃる A 型の皆さんどうですか。まあ、そんな風に人にはいろんなシンキングスタイル、あるいは性格、いろんなものがあるんですけども、その自分に見合った自分らしさをいかに発揮するかなんです。例えばプラスチックで生まれた人にクリスタルになれって言っても素材が違うからなれないですよね。でもクリスタルの上等さ、かっこいいさだから、みんな諦めないでクリスタルになった方がいいよみたいなことが本人とそぐわない、もしかして子育てや指導になってしまいかねないのかもしれませんね。僕が出版した書籍の中に

人生の正解者に育つ法則という本があるんですよ。でこれはどういう意味かというと、まずは人生という文字そのものが人の世と書いてあります。つまり世の中に出てから正解した人生になれるか、正解とは何か、自分の満足度と納得度という意味なんですね。つまり人生の人の世ではなく、人の生まれと書いたいわゆる人生の成功者とは違うんです。人の世の中で自分は意気揚々と自分らしく楽しく生き、なおかつ自分の仕事もぴったりで楽しいとかね、その結果所得もまあまあ人よりもいいという、まあこんな風になったら僕は人生の正解者かなという意味でこの本のタイトルをつけたんですね。でここにはもう基本的に出てるのは、いつも番組にも何回も言ってますけどね、子育ての5原則だとか、日本の柱だとか、やってはいけない人生の5金則なんていうのもあります。そしてね、中にはね、乳幼児期の子育てという、まあ、あの各年齢期に合わせてね、子育てのこと、小学校期、中学校期のね、いろんなものを皆さんがこう抱えるような問題に対する対応の仕方とか、なぜそれはそうなんだみたいなことが書いてあるんですけども、まあ、この中に乳幼児期の子育てで最初に出てくるのが育児疲れ解消法っていうのがあるんですよ。でこの育児疲れ解消法っていうのを見ると、あ、こんなもんでいいんだっていうのが分かるだけで、すごくね、なんかお母さんたちがもう三つ子の魂100までもでね、今ちゃんとこれやらないとと、なんかどういう理由で何を読んでどこから教わったのか知れませんけども、まあ、そう思ってるお母さんお父さん結構いるわけさ。だけど実はそれは大丈夫よ、やらなくてもみたいなことも書いてあります。つまり子育てってお金をかけない、世話焼かない、これが僕の基本なんですね。え、どういうこと？はい、つまりお金をかけなくても、お金は将来その子が自分で稼げるようになったら、自分の欲しいものややりたいことが自分の収入でできます。そして世話を焼かないということは、養鶏に例えるとね、路地買いをするみたいなね、本当に自由に自由にストレスのない状況で育てるということが重要ですよね。ただどうしても親としてはね、これは言わんとまずいよね、 こんなんしてたらまずいさとかね、まあ、ついついそう思ってしまいがちなんで、でもそれがね、意外と逆効果になりがちなんですよ。一旦コマーシャルいきます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。僕の書いた書籍、人生の正解者に育つ法則という本の中にはですね、乳幼児期の子育てという項目の中にはね、ちょっといろんなことがあるんですよ。例えば、家事が大変、これはね、どうやったら解消していくかっていう一つの方法

他にもありますよ。例えばママ友との関係とか、それから乳幼児教育の落とし穴っていうのがあります。まあ、この辺のことはねチェックしてもらうと結構後々にね大きな違いが出るって僕は自負してるんですけどね。まあでも本当にこの乳幼児期はその子の性格が出来上がる時期ですから厳しくない方がいいかもしれませんね。それとやっぱりね、なんといってもその子の持ち味をこう引き伸ばしてあげる、つまり性格だとか行動や言動を見てね、その個性を褒めてあげることですよ。まあ昨今ね、さまざまな事件がありますけど、そういった事件を起こす人たちの、まあ、分析をしていると、やっぱり乳幼児期の子育てがいろいろと影響しているんですよ。まあ、こういった本当に人生の思わぬ脱線をしてしまう人たち、その原因がやっぱりその人の育ちと深く関わっているんですよね。まあ、それは皆さんもそう思ってると思いますけども、じゃあそういった人間になってしまう、人生の脱線を起こしてしまうのはどういった育ちが原因なのって言われたら、それはなかなか皆さんね難しいよねって思いますよね。で、実は僕はこの幼少期からの育てられ方と深く関わってるというふうに僕は考えてるんです。これは親がいけないとかという意味ではなくて、親は良かれと思ってやっていたしつけや叱咤叱責、特にマイナスの会話ですよね、注意、指摘、修正、誘導、そういったことがその子にとって全くその子にはそぐってないことをね、その子のためだ、これは絶対この子にとっては大事なことだ、必要だと、まあ、ちょっと言葉選びづらいんですけど、まあ、勘違いをしてしまうケースもあるわけですよね。で、まあ、誰でも子育てはいろいろと後悔を失敗をします。ただ、途中で子供の状況を見て、あ、これは何が問題かなというところに気づけるかどうかが、さらに大事なんですよね。ですから、例えば生まれた時は天真爛漫ですごく快活だった子がね、だんだん口数が減っていったり、だんだんこう積極性がなくなってきてる。これは明らかに子供から、発している一つの合図なんですよ。で、子供ってとにかくもう自由に屈託なく思ったことや好きなことバンバンやりたいんですけども、そのやりたいことも親が選択し選別して、こっちはダメ、こっちならいいけどというこの誘導があったりね、本当にさまざまなことがいっぱい親が良かれと思っていることが逆効果になることがあるわけです。まあ、ですからうちにご相談に来られる人たちがね、もうちょっと早く僕と知り合ってたらっていうことは本当に皆さん口を揃えて言うんですけども、多分今これを聞いてらっしゃる皆さんの中にもね、いやうちは大丈夫よ、ちゃんと育ってるしって、まあそんな風に思っている方もいるかもしれません。いや、それが間違ってるとは言ってないよ。ただ、さっきも言ったように子供の状況、子供の変化、子供の様子を見て、あれちょっとなんでだろうっていうところを、なんでを見つけ、そしてどうするかに切り替えることが大事ですよね。で、ですから例えば小学校上がって環境が変わって、学校から帰ってきた時のその子の表情、それを見ることが大事です。まあ、ですから学校の帰りにね、迎えに行って塾や習い事に連れて行ってるお母さんなんかもいますけども、その学校から帰ってお母さんと会った瞬間のその子の雰囲気や表情を見ながら、なんかちょっと変化があった時にね、根掘り葉掘り聞くんではなくて、まあ、そこをねしっかりと分析できるようになっていくこともいいかもしれません。まあそういった子育ては何が正しいとかっていうんではないんですけども、ただ子育てをしていてこれってする必要があるのか必要がないのかとか、これってどういう結果につながるのかなとか、ここが悩むところなんですよね。ですからそういった悩みの、まあ、解消のヒントになるために出した僕のこの人生の正解者に育つ法則という本は、もしかしてその皆さんの悩み、子育ての悩みをねサポートできる本だと思ってるんですよ。まあ、ご興味のある方はぜひ直接連絡をください。で、僕のホームページの中でも、バリューセットといって2冊買うと少し割引があるんですけども、リスナーの皆さんにはさらなる割引をしてお渡ししたいと思ってますので、メールでね

1冊欲しいけどいくらねとかね、バリューパック2冊欲しいけどどうねとか言ってくださってもいいし、お電話でもいいですからください。そしたらまあ、僕の本がね皆さんの役に立てればいいなと思ってますので、ぜひご連絡お待ちしてます。お電話でお問い合わせは 098-860-1600 ハロー一郎、860-1600 ハロー一郎まで。まあそういうわけで、実は子育ての話をしたもののね、最近セミナーを開催、まあ、する時間とチャンスがなかったんですけども、やっぱりまたぜひ役に立てるんだったらやろうかなと思っているんですよ。で、過去にですね、もう10年ぐらい前ですかね、子育てセミナー、乳幼児を対象とした子育てセミナーを1回だけやったことあるんですけど、まあやっぱり一番集まりが少なかったんですよね。というのはやっぱり乳幼児期っていうのはダメが効くし、結構コントロールが効くもんですから、まあ親も意外と大丈夫、子育てできてるって思っている人もいるし、なおかつどうしても時間がないというね、で子供抱っこしていくわけにもいかないしみたいな、まあ、そんな条件が重なってるせいか、どうしても保育園での講演会とかは来ていただけるんだけど、まあ、僕の自宅で開催するセミナーはなかなかね集まりが良くなかったもんですから、まあ、子育て乳幼児期を対象としたテーマのねセミナーはできていなかったんですよ。でも、まあ、番組聞いてる人はお分かりでしょうけど、とにかく子育てって6歳まで、この乳幼児期がものすごい重要なんですよ。ですから、まあ、この時期のセミナーというのを、やっぱり、もう集まる人数が多いとか少ないとか関係なくね、やっぱりやらなきゃいけないんじゃないかなとね、なんか、勝手に自分で使命感を感じてね、やろうかと思ってるんです。で、まあ、もちろん乳幼児じゃない方でもいいんですけども、話の内容としては、乳幼児期の子育ての重要性、そして乳幼児期に、やっぱり、良かれと思ってやった子育てが、まあ、後々にね、まあ、ちょっと想像を絶するような結果になってしまうなんてことがあるわけですよ。ですから当然のことながら、不登校だとか、引きこもりだとか、あるいはメンタル疾患、うつ病だとか、まあ、こういったことの要因が、乳幼児期の子育てと深く関わってるもんですから、ぜひね、お話をしたいなと思ってます。子育ては0歳から6歳ぐらいまでのね、小学校上がるまでのこの6、7年間がとても重要なんだと僕はね、もう本当に痛感して、まあそれはやっぱり30年に及んでね、いろんな、まあ、うつ病を代表とするメンタル疾患や、引きこもりや不登校、さらには中途退学の問題だとか、まあ、家庭の、バラバラになってしまったとかね、あるいは離婚問題とか、本当にいろんなクライアントの方と、お手伝いをさせてもらってきたんですけども、そのとどの詰まりが、例えば非行や犯罪や、あるいはドラッグ、あるいは詐欺、傷害事件、まあ人生の思いもよらない脱線に陥ってしまった人々。これはいろんな事件やニュースなどから背後やいろんなことを調べたり、まあ、たくさんのデータを自分なりに整理してきたんですけどね。まあ、それらのすべてのことが、やっぱり、もしかすると親の育て方で、うん、もしかじゃないね。かなりの確率でね、親の育て方、親子の関わり方によって防げると僕は断言しちゃおうかな。そんな風に思ってるんですよ。まあ、ですからね、本当に子育ても社員教育も同じですけど、自分で良かれと思ってやってることが逆なことをやってしまっていることもあるっていうことが分かるといいですよね。まあ、難しいけどね。一旦コマーシャル入れましょうね。

0: 聞いてよ。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄

0: 金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復は、まずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みは、その対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-1686-1600まで。さあ、それではここでいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーなんですが、今日は、もともと日本では小杉吹雪という人がね、エディット・ピアフですかねの、シャンソンを日本語バージョンに変えて大ヒットした曲なんですけど、まあ、この前のね、パリのオリンピックですかね、あの開会式の時もセリーヌ・ディオンがね歌いました。まあ、その彼女は英語バージョンで歌ったんだったかな、まあ、それをちょっと僕もね、ちょっと僕バージョンでアレンジしてちょっとオケを作って歌ってみました。ちょっと後半ユニークですよ。あの、聞いてみてください。愛の参加、宮内一郎バージョン。

はい、ありがとうございました。愛の参加、宮内次郎スペシャルエディションでお届けしてみました。まあ実はその昔ね、弾き語りって結構この程度の歌唱力でもね通用してたんですよ。やっぱり今本当にね、カラオケの時代で誰もがカラオケ上手でしょ。だからね、なんかカラオケで歌って多少上手くてもみんな周りもね別に感動しないですよね。だから感動するしないよりもなんかちょっととりあえずみんなにおって思ってもらって楽しんでもらうようにと思って、まあ、こんな風にねちょっといろいろアレンジを考えたんですよ。でまあ最近はAI のね YouTube の AI ミュージックがあるんですよ。でそういうのもすごくアレンジが面白くて、まあ、そういうのをイントレに使ったりしてね、カラオケオリジナルカラオケを使ったりしてます。まあ、実は今日お届けしたこの曲のカラオケはですね、途中からアップテンポになっていくでしょ。あそこはね、東京パラダイスオーケストラの、ものをちょっと引用したんですよ。で僕も中学校の時ずっと吹奏楽部でトランペットやってたんで、どうもねやっぱり管楽器好きなんですよ。でこのなんかこうタンタンタンタンタンってこのアップテンポになった時のね、なんかこうわーっとくるこう管楽器特有のね迫力っていうか、こういうのもいいかなと思ってやってみたんですけどね。まあ、だからカラオケもね、なんかこういうちょっと AI カラオケが出たらまた面白いかなと思うんですけどね。皆さんどう思いますか。もうとにかくみんな歌のレベル高いから、さらなるねアマチュアもなんていうクオリティの高いカラオケを楽しむのいいかもなと思ってます。CM いきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。

0: を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさーい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識が、まだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて、教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体は、そういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、この紬は NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルク紬で検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は090-982-6249、 090-982-6249。 皆さんのご理解とご協力をぜひ期待してますね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。まあ、子育てはね、ちっちゃい頃ってなかなか制御が効くし、気がつかないで余計なことをやってしまっていることも多々あるわけですよね。だからなんかもうちょっと早くね、その子育てのことを知ってればよかったなんていうことをよく言って、まあ、相談に来る人がいるんですけども、その時は後々こんな風なことが起きるとは思って育ててる親はいないよね。だってこうやって育てたら絶対自分の子供が引きこもるよとかね、こうやって育ったら自分の子うつ病になるよなんて、そんなことあり得るわけないって皆さん思いませんか？でも逆の方向からそういった方々を見たときに、その原因は小さい頃良かれと思ってやったお父さんお母さんの子育てと深く関わっていることがほとんどなんですね。ですから後悔のない、失敗はします子育ては、でも後悔のない子育てができるようにするためには、まあ、育児書もいいんですけども、そうではない視野から子育ての話をできたらいいなと思ってます。人間の性格は乳幼児期でほぼほぼ決定していくというふうに僕は考えてます。さらに、その出来上がった性格は生涯変わりにくい、変われない、変わらないかもしれないとも言ってます。じゃあ、仮にみんなに言われるようなね、良くない性格に育っちゃったらどうすればよって言われたら、それも変わらないんですよ。でも人間的に成長すると、その欠点をフォローしながら長所を生かすことができる。つまり、まあ普通の人よりちょっと努力が必要かもわかんないね。まあ僕の場合は本当にわがままに育ちました。わがまま、これ間違いなく親の育て方とリンクしてるんですよ。 僕は平気で言ってます、親のせいだって。

ですけども、まあ、それをね、親のせいだって責めるっていう意味じゃなくて、まあ、親は良かれと思って甘やかしてくれたことが、その結果、わがままに育った。わがままに育つから、いろんなところで散れる、切れる、ね。そして、感情が顔に出る、態度に出る、結構あるんですよ、僕。でも、それをするたびに、たくさんの後悔と失敗と取り返しのつかないことをいっぱいしてきました。いっぱいしたからこそ、またそれを今度はどうしたらいいんだろうって、いろいろ乗り越えることによって、多少大人になれたのかもしれません。まあ、つまり、わがままに育ったのは与えられた条件。人間は与えられた条件を悲観するんではなくて、うん、自分は確かにわがまま。でもこれでいっぱい損する。今日この場面で散れたら、また俺自分で損するよって、多少なったかもしれませんね。さあ、それはともあれ、とにかく乳幼児期にどう育つかによって、その人の人生、そして将来に大きく変わると思います。でも、この、だからといって乳幼児期にしつけ、行儀、習い事とは全く違う意味なんですね。まあ、特に気になってるのは、残忍なね、無差別殺人や、あるいは、何ですか、ボウガンでね、犬猫を殺傷するとか、もう普通だったら、やれないよ、やらないよっていうようなことが起きる、起こす。そういった事件、起こす人たち。これも、やっぱり、子育てと深く関わっているって僕は思っているんです。ですから、本当に人生って、たくさんの、例えば事故とかね、あるいは詐欺に遭うとか、あるいは、災害に遭うとか、っていうね、これはまた別の話として。じゃなくて、防げるべきして防げない、思いもよらない人生の脱線って言った方がいいかな。それが起きない子育てが、最も重要だと僕は思っているんですよ。ですから、その子が、将来ね、どういう仕事に就くとか、あるいは、どのぐらいの収入を得るかとか、の前にあることは、やっぱり我が子、あるいはその子が、人生をその子らしく、その子なりに、その子に合った人生を楽しめるかどうかなんですよ。お金の面で言ったら当然のことながら、親に世話にならないで、我が子、その子が、自分で自分の人生の経済をしっかりとマネジメントしていけるように育つことが、僕はまさに人生の正解者になると思ってるんです。しかも、たまたま卒業してね、卒業して入った職場、公務員だか、サラリーマンだか、芸能界だか、自営業だか、わかりません。でも、たまたま選んだ職業が、自分にはやりたいと思ってやったんだけど、実はちょっと向いてないな。しかも、この先はちょっと伸びようがないな、私は。みたいなことになった時に、では次の人生を選択できるためのスキルを積み重ねてきて育ったか否か。そこには学歴とか資格よりももっともっと大切な培ってきた人生のミルフィーユ。何層にも重なっているスキルのミルフィーユ。これが重要になるわけですよね。そのスキルも常に自分の興味の赴くままにやることですよね。一旦 CM いきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。

0: の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さて、ここでちょっとお知らせです。長年ね、講演やセミナーをやるたびに講師料というのを頂戴してきました。まあでも本当に妻のボランティア活動をいろいろ見て、僕にできることっつったらこれぐらいかなと思って、講演やセミナーの講師料は一切頂戴しないという方針を打ち立てました。ぜひご希望の方は宮内一郎にお問い合わせくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。まあ先週かな、先々週だったかな、番組で言いましたけどね、やっぱりね、仕事はいっぱい転々とした方がいいですよ。変なこと言うなと思いました。その転々とするというのは、どこも務まらなくて転々とするんじゃなくて、まあやってみたけど自分には向いてないなとかさ、興味がないなっていう時は、もうすぐ次の仕事を模索してね、欲しいなと思います。で、そう言うけど、そう簡単に仕事なんて変われないさって思ってるかもわからんけどね。もうこれはね、ファイティングスピリッツ、やる気があれば、極端なこと言うとね、例えば、その、今度こういう会社に入って仕事してみたいっていう時に、見習いですから、最初は給料少なくていいです。とかね。そのぐらいの気持ちで仕事を探していったら、本当にね、自分に合う仕事が見つかってきますよね。それと、将来、脱サラをして、自分でなんか、起業するんだっていうね、企みも大事ですよね。そういう中で、仕事を模索をしていくっていうことです。とにかく、仕事は一生続きます。え？定年後は？はい。定年後もまた何かの仕事をできるようなね、そんな気持ちでね、やった方がいいですよ。と思いました？でもね、本当に今人生が100歳を超える時代になってきたでしょ？今の定年60歳を契機に残り40年を、まあ、どのくらいもらうか知らんけど、年金でね、生活していくって、本当に大変ですよ。ですから、現役の時よりも年金の方が少ないし、収入が落ちるっていうことはね、生活が変わるんですよね。ここには常にお金が絡んでるんですけど、そういう意味では、将来定年後のね、収入のことも踏まえて、まあ、経済設計をしたり、と同時に、楽しい仕事をしながらっていうのがね、本当に大切だと思います。ですから、まあ確かにね、サラリーマン、お勤めになっている人、あるいは公務員の人たち、行けば給料をもらえる、特に公務員の人たちは、何かがない限りは、クビにはならない。でもその安心感、安堵感の中で、40年、社会人として仕事をして定年を迎えたら、やっぱり、その40年間を、濃く生きた人、つまり、こう、なんていうの、いつもこう、頑張って、熱意と、行動力と、努力をね、積み重ねてきた人は、定年以降も、思わぬ人生が開いていくと僕は思っています。ですから、仕事は、もちろん収入のためなんだけど、自分の持ち味を活かせる仕事に就くと、定年以降の、自分の第二の職業人生にきっとね、プラスになると思いますよ。僕の知ってるある公務員、市役所の職員だった人が定年後、宅建取って、今、70近くなって、不動産屋さんで仕事して、

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: あの約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショ
5: ー。まあ定年後にね、宅建を取ったこと自体もすごいし、そしてまたお勤めをしている、そんな僕の知ってる人はね、せっかく宅建取ったんだから、ましてその年齢だったら自分で商売やったらったら、なんつったと思います？うん。そこまではしなくても十分。自分は公務員だったから、まあまあの年金があるし、プラス、今、不動産屋さんにね、勤めていることによってもらう給料を足すと、十分、夫婦二人で生活していくのにね、まあ、本土から引っ越してきたもんですから、賃貸のアパートに住んでるわけですよ。まあ、家賃払っても、もう全然ね、まあまあ、いい感じで暮らしていけるんだよって言ってました。なるほど。そういう、ね、人生の後半の経済設計もあるのかなと思いました。まあでも、これもね、その年齢で宅建を取れること自体がすごいし、これもできることとできないことですよね。僕なんてもう絶対記憶力悪いから、もう宅建も、すべて、もう国家資格なんて絶対取れないですね。だからこそ、まあ僕みたいに、ね、おつむの悪い子ちゃんはですね、体で自分でやれることを覚えていった、そんな感じですかね。まあでもこの宅建を取ったら、彼はですね、公務員から移住をして沖縄に来て、最初ホテルでベルボーイやってましたからね。で、たまたまコロナでシフトが減って、ちょっと年金だけじゃつまんないなと思って、なんか、いきなり半年ぐらいで、猛勉強してね、この宅建を取ったんだって。で、まあ番組でもね、また来週あたりもしますけど、やっぱりでもね、定年後にはそれなりの所得を得られるようになるっていうのは、まあ、彼の場合は、定年後のまさに、転職ですよね。すっごい努力したと思うけど。でもそこには努力と経済的なご褒美が待っているというふうに僕はね、思うんですけど、皆さんどう思いますか？まあ、とにかく人生を生きていくには、頭も学歴も資格もトータルでは関係ないんですよ。つまりどういうこと？はい。本当に自分のやりたいこととできることを仕事にする。それを見つけられる。その見つけるための経験を積み重ねることがね、めっちゃ大事だと思ってます。で、それには付きまとうのが、いろんな人と交流。いろんな職業、いろんな年齢、いろんな地位、いろんな肩書き、いろんなものを持ってる人といろいろ交流していくと、うん、まあ自分はそのタイプじゃないけど、なるほどなとかね、得るものがあるんですよ。だからやっぱりね、人生で大切な、僕いつも言ってますよね。人間交流力。人間交流力ってのは何かって言ったら、自己開示です。自分の素性、自分のことを明かす。皆さんは、親友と言える友達いるでしょ？その親友は

素性知ってるでしょ、どんな風に育ってどんな仕事をしてどんな風に思ってるか、このね、お互いにお互いを知ることが人間交流の原点かもしれませんよ。さあ、そんなわけでそろそろお別れの時間です。まあ、もし聞き逃した方、あるいは途中から聞いたよなんて方は、来週の火曜日の夕方5時から再放送しますから、ぜひ聞いてくださいね。ではまた、チャオ。この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: 誰もが思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113 にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: うたてさかそ幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムル会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: よなみね
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

おはようございます。職場の教養の時間です。5月15日金曜日、受け継がれてきた伝統、京都の三大祭りの一つに5月に行われる葵祭り、鴨祭りがあります。起源は約1400年前に遡ると言われ、毎年多くの観光客が訪れる祭りです。葵祭りは日本最古の祭りの一つとされ、上賀茂神社と下賀茂神社の例祭にあたります。元は五穀豊穣を祈る神事として始まり、平安時代には最も重要な祭りとして認識されるようになりました。当日は平安装束をまとった約500名の参列者が京都御所から下賀茂